Med denne sangen skrevet av Lina Sandell, ikke så veldig kjent som mange andre av sangene henne, sånn så ingen for trygg i far og blott en dag og så videre, men Herrens nåd var morgon ny. Varfor skulle jeg sørge? Egentlig vet du så skulle vi hatt et filt over ytterdøra vår, hvor dette sto, sånn at vi kunne sett på det hver morgon når vi gikk ut til en ny dag. Herrens nåd var morgon ny. Det var Carola som sang, og med det så du varmt velkommen til en ny time med program på serien Han min sang og min glede. Og i dag skal vi oppholde oss i Sverige, ifra A og til Å. Og vi skal bruke mesteparten av tida på en svensk sanger, pastor, forkynner, komponist og alt mulig mann. Skal ikke si så mye mer om han innledningsvis, vi skal snart komme tilbake til han, men jeg kan bare si det at den mannen som vi da skal bruke tid på, han hadde et stort ønske på nyårsdagen sin, og det var å få det de i Sverige kallet for en viol, eller en fiolin. Og det fikk han, og han ble en veldig dyktig fiolinspiller. Men i tillegg så lærte han seg til å spille, og ikke bare lærte han seg til å spille, men han lærte seg til å spille nok så godt, og noen av disse instrumentene spilte han veldig godt. Han spilte cello, han spilte trekspill, han spilte orgel, han spilte piano, meget dyktig pianist, meget dyktig fiolinist. Han spilte mandolin, gitar, saksofon, nøkkelharpe, og ikke minst så spilte han 12 strenger lutt. Et litt spesielt instrument som han brukte mye, og som du også skal få høre i noen av disse sangene. Altså fele eller fiolin, cello, trekspill, orgel, 12 strenger lutt, piano, mandolin, gitar, saksofon og nøkkelharpe. Så kan du jo grunne litt på hvem han du skal få vite det om 2-3 minutter. Først skal vi høre en sang av, som vi fra Sverige da. Kurt og Roland skal få synge til oss en tro som bær, sangen som Roland sa på mange måter Kurt sitt, Kurt Petersen som han heter, sitt åndelige testamente. Kurt døde jo i 2011, tror jeg det var, av kreft i munnhula, og den sangen som sto igjen mest etter han var dette. Det en tro som bær, trua på Jesus, folkens, den hell.

0: Som vi nevnte innledningsvis, så skal vi altså ha fokus på en svensk sanger og trubadur og tusenkunstner. Tror du vil finne ut at han etter hvert? Nils Fredrik Nygren heter han. Ikke sikkert du har hørt om han, men hvis du har sett programmet Minns du sången, så har du sett han og hørt han. Kanskje uten at du helt vet at det var akkurat han som heter det. Nils Fredrik, eller Nils F., så han kalte seg Nygren, ble født I Vallsjö I Sverige den 31. mars I 1924, og han døde I den lille bygda Gagnef, som ligger I Dalarna I Sverige, I 2001. Han ble altså da 77 år gammel, og han døde av kreft da, til slutt Nils F. Nygren. Vi skal høre en del av sangene hans. Det vel seks sanger som rå å finne innspillingen av, I alle fall med det som jeg har tilgjengelig nå. Jeg vet det gitt ut I Sverige I samleplate med faktisk 40 av sangene hans det vel, men den var vanskelig å få tak I. Nils Nygren han vekste opp I Stockholm under svært enkle forhold. Far hans heter Bengt og han døde da Nils bare var 13 år gammel og den som har prøvd det vet litt hvordan det å miste noen av foreldrene sine akkurat ved inngangen I tenåringen og mora som heter Martha. Eller Märta tror jeg det uttales. Hun fikk ansvaret for Nils og hans ett år eldre søster. Og for å få ting til å gå ihop økonomisk så måtte de veldig ofte flytte. De hadde ikke alltid penger til husleie, og de bodde kummerlig, og mange ganger så var de avhengige av hjelp fra veldedighetsorganisasjoner eller gode venner for å få mat på bordet, og Nils glemte aldri sin fattige og trange oppvekst. Den første sangen vi skal høre av Nils Nygren, det sangen som han først skal få synge, og flere av disse opptakene opptak fra disse Minns du sången-programmene. Her synger han sangen Nåd over all fornuft. Det en veldig fin måte å beskrive hva som fer når et menneske kommer til Jesus på. Du møter en nåde, en tilgivelse som overgår all den fornuft så du kan tenke det.
1: Kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt

0: Nils Nygren vokste altså opp I fattige kår I Stockholm, men mora var aktiv I Philadelphia-forsamlingen, pinsemenigheten der, og Nils ble allerede som barn, tenåring og ungdom sterkt påvirket av pastoren der, sin forkynnelse og undervisning, og han tok tidlig en bestemmelse. Han skulle før bli forkynner, og I mange år så reiste han rundt som evangelist både I Sverige, delvis I de svenske delene av Finland, og han var jo flere ture over til USA og reiste som forkynner blant de svenske utflytterne der borte. Han var jo forsamlingsleder og pastor en nokre år, Nils Nygren. Han hadde et meget allsidig yrke, det skal, eller ikke yrke, men allsidig, han var aktiv på mange områder. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Nå skal vi høre en sang fra Minstusongen-programmet «Gjør något Herre med resten av mitt liv». Dette en sang som tankevekkende. En bønn til Gud, gjør noe Herre med resten av livet mitt, I dina varliga händer. Og så sier han videre «Ta meg og visa meg himmelens perspektiv, innan mot aften det ender». Himmelens perspektiv, folkens, det ikke alltid vårt. Og det en god bønn å be at vi ser på både våre medmennesker og de muligheter vi har med himmelens perspektiv og ikke bare med menneskets perspektiv. Og så synger Nils Nygren videre I denne sangen «Om det kommer en dag da inga sekunder en gång har du kvar». Skumøgd I morgon, men blåøgd I går. Barn I går, gammel I morgen. Og så kommer det en dag da ingen sekunder har du igjen. Og da det nettopp denne bønnen vi må be at Gud får gjøre noe med livet vårt I sine gode hender.
1: Hva blev det av mine hetsige år? Alt hva jeg søkte at hinna. Skumøgd I morgon, fast blåøgd I går, lika för mannen.

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag oppholder vi oss altså bare I Sverige, og der levde og virka Nils Fredrik Nygren fra 1924 til 2001. Og en av de sangene som han skrev, den skal vi høre nå Mia Marianne og Per Philip synge, og det jo ingen kamp som helst, de kanskje mest kjent for klassikeren der Rosor aldri dør, eller Til en stad jeg på vandring, men de har jo sunget mange, mange, mange andre sanger. Det var en søndag, fru Nygren, hun hadde vært til kirke, og så hadde ikke Nils av en eller annen grunn vært med, men så kom de hjem samtidig, og han har kanskje vært en annen plass og talt, han reiste jo mye som forkynner og evangelist. Og så spiste de middag, og så skulle de ha kaffe, men da det at fru Nygren, hun forteller at denne dagen hadde hun fått høre at I ei av kirkene I Stockholm så hadde det vært branntilløp på lørdagen. Og brannalarmen hadde gått, og brannvesenet hadde rykket ut, og når de kom der så såg de det at det hadde vært et menneske inne I denne kirka som virkelig hadde lagt arbeid I å få ut å brenne ned. Vedkommende hadde laget mange små bål rundt omkring veggene, og så hadde han, eller muligens hun, gått ifra bål til bål og tent på, og så stukket av. Men så viste det seg det at båla de tok ikke fyr før de både var tørr og det var brennbar væske I dem. Og den som fortalte denne historien sa at det så ut som det hadde gått en engel bak pyroman og kvært flammen I bål etter bål etter bål. Og når fru Nygren har fortalt dette så sukker hun litt og så sier hun litt ut I luften. Vi må ikke glemme bort at englerne finnes. Og Nils han reiser seg umiddelbart fra kaffebordet, går inn I andre stue og setter seg til flyglet, og kommer inn igjen 10 minutter etterpå, da har han skrevet denne sangen, både tekst og melodi, som vi nå skal høre. Glöm inte bort at englarna finns handla om Lott I Sodoma, om Peter eller Petrus, som de säger I Sverige I fängsle, och det handla om det sista verset, hvordan kan, eller kordan kan vi bära nöden ibland? Vad är det för en osynlig hand som räcker oss bägare med tröst när det är nattsvart I vårt bröst? Kanske en ängel in vid dig står og følger med deg hvor du enn går. En alldeles nydelig sang som vi ikke har på Nofk og ikke er mye kjent om, men hvis vi på Radio Sunnmøre kan være med til å gjøre denne sangen mer kjent, som gjerne det.

Nils F. Nygren sa en gang, han var jo en spøkefull, han sa en gang at han hadde ikke særlig lyst å gå rundt I hvit nattskjorte I all evighet. Han hadde sett et bilde av den store hvite flokk I himmelen. Men en hvit smoking derimot med en nellik I knappehålet, det kunne han tenke seg. Og det litt av tema I den neste sangen. Det en sang som han delvis synger og delvis leser. «Jeg har vandret rett lenge». En sang som han følte seg han skrev en gang han syntes synd på seg før, og sier ingen andre syntes synd på han, så måtte han bearbeide det før. En sang om et menneske som kan føle litt trøtt og sliten, og har vandret lenge I denne verden, hatt litt mange nedturer, og drakk felden en seierskål, synger han. Da det han synger at «Lat meg en dag få legge to trøtte hender I dine hender og sovne inn». Og «Lat meg som Lazarus, Lazarus fra Bibelen», salig vakna på rette sidan av himlens dør. Og så det at han da altså foreslår for vår Herre at han må få utlevert en kvit smoking og sette knappe nellik I knappehålet, og så kan han ta del I glede og festa I himmelen. Vi skal høre den sangen, det et liveopptak fra et program som var laget om han under Minstussongen, og her kan du høre at han en mann som behefka pianoet forholdsvis godt. Jeg gått rett lenge.

0: Som vi tidligere nevnt, så var jo Nils Fredrik Nygren en kunstner og vandret jo en del I miljøet som kanskje ikke alle kristne vandret I, blant spillemenn og folkemusikere og så videre, og møtte nok der en del folk som hadde opplevd at mange kristne rett og slett så ned på dem og dømte dem både ut av kristen tro og ut av himmelen. Og den siste sangen vi skal høre Nils Fredrik Nygren synge til oss, det en sang som minner oss på at det heldigvis ikke vi mennesker. Som avgjør hva om Gud en dag vil slippe inn I sin himmel. Det sangen som heter «Hele himlen full av violer», eller «Hele himlen full av fioliner», men det sangen om Johan Petter, og Johan Petter var enten en konkret mann som Nils Fredrik Nygren hadde kjent, eller så var han en person han dikta opp I denne sangen med bakgrunn I mennesker han hadde møtt. Johan Petter han var spillemann og han var alkoholiker. Det mange alkoholikere rundt omkring I Norge og Sverige. Og Johan Petter han lovde kona sin hun skal ikke drikke mer, og så drakk han. Og så lovde han barna sine at nå skal ikke pappa drikke mer, og så drakk han, med alle de konsekvenser det førte med. Og så lovde han Gud I himmelen at nå skal ikke drikke mer. Han bøyde kne ved benken I snikkarboden I kjelleren som Nygren syng, og så ropte han til Gud, Gud som haver barnen kjær, se til meg som liten Og så drakk han. Og så en dag så dør Johan Petter, og så våkner han opp I himmelen. Og så det at han sier til vår Herre at her må det være noe feil, for jeg hører jo ikke til her. Jo, sier vår Herre, vi har ventet på det, Johan Petter, men vi så at dette gikk ikke lengre. Du drakk og drakk, og det førte så mye med seg, så vi ble enige om at vi måtte sende en engel ned og hente det hjem, og så kommer jo Nygren sin humor fram. Vi valgte en svensk engel da, vi valgte engelen Johansson, så nå du hjemme, Johan Petter, velkommen. Her du ventet. Og så at Nygren sier, «Sånn han», sier han, «min Gud, all nådes Gud og all trøst sin Gud, og det det eneste de har å stole på, hvis de en gang skal komme inn.» Og når Johan Petter da sier til vår Herre at «Hvordan de havnet her?», så sier vår Herre at «Tror du ikke så bønna di?» Den fortvilte bønna di der nede ved snekkerbenken I kjelleren. Og så begynner egentlig sangen der, hvor Johan Petter han... Ikke lenger ligger I veigrøftene og spyr I gjørme og I fylle, men han svever over enger og fya og inn I himmelen, og der får han tak I en engel, og så danser han med den rundt omkring I himmelen. Det altså en sang som minner oss om den nåde som Gud møter synderen med. Vi må huske at den første som fikk gå inn I Herrens paradis, det var en røver på koffer. Han hadde absolutt ingenting å vise til, annet enn et fullstendig mislykket liv. Nå står det mye I Bibelen, og det en viktig ting å snakke til hverandre om, at han skal leve et liv som Herren verdig, den som hører Jesus til. Vi skal leve et liv som gjenspeilet det vi tror på. Men så det ikke alltid det lykkast for oss, og noen misslykkast I det skjulte, sånn som de fleste av oss klarer å bevare en god fasade. Noen misslykkast mer I det åpenbare, blant annet sånn som Johan Petter gjorde. Men så Herren den samme, og da vi litt tilbake til en av de sangene vi begynte med, når vi begynte med Nils Nygren. Du møtte nåd over all fornuft, nåd over all forstand.
1: Hela himlen full av fioler

Nebudete vážně to zjistavaš. To sprang půl tada, so de freste.

Vi skal forlate Nils F. Nygren og putte inn en par sanger her på tampen av dagens Han min sang og min glede. Nils Nygren, altså, han døde da 77 år gammel, oktober 2001, av kreft. Han var med I flere TV-program. Han ga ut sju plater, han ga ut diktbøker og visebøker, og sang altså veldig ofte da til eget piano akkompagnement, og når du hørte siste veffe av sangen Johan Petter her, så hører du at han kan å traktere tangentene på et flygel. Han fikk også en del utmerkelser via det, uten at vi skal komme veldig mye inn på det, men var altså en mann som gjennom sang og tale virkelig stod på for å få fram det at kristendom og tro på Jesus, det nåde, og den for alle mennesker. En av de sangene som Mia Marianne og Per Philip sang til oss, eller de sangen sang til oss I sted, glem ikke bort at englerna finnes. Den sangen de aller mest kjent for jo, som jeg sa da, til en stad jeg på vandring. For at de ikke skal synge to sanger I dette programmet, så skal brødrene Samuelsons få synge denne klassikeren «Der rosor aldri dør».

Vi er snart ved veis ende I dagens han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt fokus på trubaduren og tusenkunstneren Nils F. Nygren, og bare oppholdt oss I Sverige også når det gjeldt andre sang av Carola, Kurt og Roland. Og Samuelsen har fått sunget til, og Samuelssons heter det. Nå skal Sara og David Åstrøm, de bor I Arvika, rett innenfor Kongsvinger på, over svenske grenser. Noen av dere har kanskje stoppet der på vei til og fra Sverige og handlet litt harrihandel, som det heter. Der bor Sara og David Åstrøm, og de reiser som heltidssangevangelister og ofte I Norge. De skal få avslutte dagens sang om min glede, og jeg tror Nils F. Nygren hadde vært veldig fornøyd med at vi valgte denne sangen, en sang som han kjente godt. En sang som skrevet av en svensk dame, sånn cirka rundt 2. Verdenskrig. Lydia Littell heter hun. Hun har vi laget et program om I denne serien. Hun bodde I byen Kumla og ble bare 49 år før hun døde av kreft, men hun skrev en del sanger om jeg liten eller stor. Alle, alle vil vi ha med, det barnesanger som mange av oss lærte når vi var små. Hun sang sangen «Til en stad jeg på vandring», blant annet. Og så skrev hun denne sangen her, «Det enda som bær, når allting annet vakler. Det enda jeg har at lita på en gang, det Guds nåd, Guds grensløsa nåd.» Og så Nils Nygren sa da I forbindelse med sangen om Johan Petter, «Det eneste jeg har å stole på, sa han, hvis de noensinne skal få lov å komme inn der, det Guds nåde.» Og så det sånn, «Guds nåde, folkens, den bær like inn evigheten.»

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det er Det finns en källa. Den traff meg i hjertet første gangen jeg hørte den. Det var på CD-en til bedehusgruppa fra Brattvåg. Det er jo ganske mange år siden, og den har fylt meg siden. Originalutgåven heter There is a River, og en som heter David Sapp, så skrev den og laget melodi i 1969. Jeg synger den ofte selv, og tekster taler til meg hver gang om dine kjelder som er Guds kjærleik. Og at vi blir invitert til å komme og drikke ta den. Og så er håpet at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det dine kvinner ved brunnen, så Jesus måtte møte, det står at han måtte gå gjennom Samaria, og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandler de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande og så ga den deg mot og fred slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred. Så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

En legende forteller om kong Salomo. Den vise kongen ønsket å ydmyke sin mest betrodde rådgiver, og Salomo sa til rådgiveren sin, «Jeg ønsker at du bringer til meg en spesiell ring. Den har magiske egenskaper», sa Salomo. «Hvis en lykkelig mann ser på den, blir han trist, og hvis en trist mann ser på den, blir han lykkelig.» Salomo visste at en slik ring fantes ikke i hele verden, men han hadde lyst til at rådgiveren skulle få oppleve et lite nederlag. Måneder gikk, men rådgiveren hadde ingen anelse om hvor han kunne finne en slik ring. En dag bestemte han seg for å vandre gjennom et av de fattigste strøkene i Jerusalem. Han gikk forbi en kjøpmann som hadde begynt å sette frem varene sine for dagen, og rådgiveren spurte ham, «Har du tilfeldigvis hørt om en magisk ring som får den lykkelige eieren av den til å glemme sin glede, og får den nedbrutte som bærer den til å glemme sine sorger?» Den gamle mannen tok en blank gullring opp fra teppet sitt og graverte inn en tekst på den. Da rådgiveren fikk lese ordene på ringen, bredte et stort smil seg over ansiktet hans. Og samme kveld overleverte rådgiveren ringen til kong Salomo. Straks Salomo hadde lest inskripsjonen, skjønte han at rådgiveren hadde overvunnet ham. For inskripsjonen bestod av disse fem ordene, «Også dette skal ta slutt». Et klokt menneske sier akkurat det. «Også dette skal ta slutt». Det minner meg om kvinnen som alltid var så lys til sinns, glad og optimistisk, selv om hun måtte holde seg mye inne på grunn av kronisk sykdom. Hun bodde i femte etasje i en gammel bygning uten heis. En venn kom på besøk en dag og hadde med seg en kvinne som en kan si var forholdsvis rik. De to damene gikk langsomt opp alle trappene. Den velstående kvinnen sa, «For et skittent og nedslitt hus!» Den andre svarte, «Det er bedre høyere opp!» Da de kom til tredje etasje, sa den rike, «Jeg synes det virker verre her!» Den andre svarte, «Det er bedre høyere opp!» Endelig kom de opp til femte etasje, og der fant de den hellige kvinnen som nesten aldri kom seg ut. Selv om rommet var rent og blomster sto i vinduskarmene, klarte ikke den rike kvinnen å overse den dårlige bygningen, så det brast ut av henne. «Det må da være veldig vanskelig for deg å bo her.» Uten å nøle et øyeblikk svarte hun som var innestengt i toppleiligheten, «Det vil bli bedre høyere opp.» Hun var ikke så opptatt av de ytre forholdene, men hadde blikket rettet mot det evige. Hun hadde funnet nøkkelen til å være tilfreds og fornøyd. Hun var blitt forvandlet fordi hun visste at en dag skulle hun tre inn i Guds nærhet. Det vil bli bedre høyere opp. Salomos ring sa, «Også dette skal ta slutt». Slike historier kan inspirere oss til Guds frykt, tålmodighet, tro og håp. De gamle kristne brukte å si, «For et Guds barn ligger alltid det beste foran».

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg er en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I det som kanskje er verdens mest kjente og siterte tale, Bergprekenen, advarte Jesus mot de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. I eldre bibler ble det oversatt fåreklær. Derav har vi fått uttrykket ulv i fåreklær. Uttrykket viser til folk som har et uskyldig ytre, men som er langt farligere enn det ytre kan tyde på. Ifølge Store norske leksikon finnes det en morsom og samtidig advarende fabel som ofte blir tillagt Æsop. I den får vi høre om en ulv som tar på seg et saueskinn for å få lett tilgang til mat. Det var bare en hake. Samme kveld bestemmer gjeteren at nettopp den sauen skal slaktes. Det er farlig å utgi seg for å være en annen enn den en er. I VG 2003 så hadde avisa en reportasje fra Panama-kanalen. Det var et amerikansk slagskip som skulle gjennom denne kanalen, og den hadde kun 25 cm klaring på hver side. I overskriften i den VG-artikkelen så sto det «trangt om saligheten». Det uttrykket har ganske sikkert hentet sitt innhold fra Bergprekenen. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det livet Jesus taler om her er det evige liv. De som får del i dette livet blir av ham erklært salige. Å være salig i bibelsk betydning er ikke nødvendigvis det samme som å være lykkelig, men å være i et rett forhold til Gud. Når vi kommer inn i et lokale hvor det er overfylt med mennesker, sies det ofte at det er trangt om saligheten. Uttrykket må bety at det ikke bare er lite plass, men at det i utgangspunktet også må være en god plass å være. I motsatt fall hadde det ikke vært en salighet der. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

Velkommen til del 2 i programmet Salmer i et livsløp. Salmer, det berører oss djupt når både ord og toner treffer oss i vår egen livserfaring. Og de av oss som får leve et langt liv opplever mange vendepunkt i livet. Både de som kan være fylt av glede og de som bringer med seg sorg og kanskje motløshet inn i livet. Salmer, de kan nettopp skape fellesskap i disse her ulike vendepunkter i livet. Vi vet at de kan bidra med både trøst og håp, og i mange sammenhenger så hjelper det oss også til å sette ord på og gi uttrykk for takk og lovprisning. Og så før nevnt da, så er definisjonen på en salme, det kan være at den må peke på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så må den være gjenkjennelig i vår konkrete livserfaringer. Og slike salmer, de kan oppleves aktuelle gjennom mange, mange generasjoner. En god salme har også en melodi som er med på å underbygge budskapet. Og vi ser at selv veldig gamle salmer ofte har bevart sin opprinnelige melodi. I del 1 av Salmer i et livsløp så møter vi salmene allerede ved livets begynnelse. Vi hørte da på en dåpsalme. Videre så er det salmer som viser hvordan barnetrua kan vokse med barnet og den betydningen det har å kunne formidle evangeliet til neste generasjon. I voksenlivet så kan det være både høydepunkt, men også perioder det butter imot. Og vi hørte flere salmer som vi ofte lytter til i slike sammenhenger. Og den siste salmen da vi hadde i del 1, det var bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt». Vi vet at Gud, han søker også etter oss. Og den neste salmen viser dette på en fin måte. Det er salmen «Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?» Den er også kalt for «Kalle». Og har du tenkt på det, at Gud han kaller den enkelte av oss ved navn? Først og fremst til å være et Guds barn, men også til tjeneste. Og det at han kaller oss ved navn, det finner vi i Bibelens fortelling, der Jesus sammenligner seg med hyrden vår. Det står slik at fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Denne salmen, det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Den har et veldig sterkt budskap, en oppfordring til tjeneste for andre. Men samtidig så er den også et klart løfte om at Gud alltid er med oss i vår tjeneste. Det er en nyere engelsk salme det her, og den ble oversatt av Hans Olav Mørk i 1999. Og har en fin skotsk folketone. Her skal dere få høre den fremført av Christina Jølstad-Moy.

Og ikke få det til, det som vi så gjerne ønsker. Hvem har ikke kjent på det? Jeg synes den sterkeste fortellingen om det, den av disiplene selv. Når de sovner i Getsemanehagen, når Jesus kjemper og lei for det han nå visste at han måtte gjennom. Og hvem av oss har ikke tenkt når vi hørte den fortellingen at det skulle ikke jeg ha gjort? Kyrie en sang skrevet av Bjørn Eidsvåg som handler om nettopp dette. Han har kalt sangen Kyrie eleison. Herre forbarm det over oss. Det en bønn som vi har hørt i kirka gjennom alle tider. Sangen den handler om at vi har et ønske om å få det til, men at det ikke alltid går, og at samtidig så erkjenner en i sangen at Gud likevel kan møte oss med nåde selv om vi feiler. Vi skal her lytte til Gabriel sin tolkning av sangen.

Hittil så har jeg presentert mange sanger som kan være til trøst og om nåde når vi feiler. Men vi opplever også at det snur. Vi kan oppleve Guds nærvær i det tunge. At lille meg blir sett og berørt av Gud. Og da er det at lovsangen bryter ut. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har gjort i verden ved ditt ord. Og jeg vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Ja, da bryter lovsangen ifra sjelen ut. Carl Gustav Boberg skrev den i 1885. Den er blitt oversett til flere språk og er også veldig kjent i engelskspråklige land. Jeg har valgt her en innspilling av Kenneth Sivertsen. Han er en kjent jazz- og visesanger. Han har komponert flere musikkstykker og han har gitt ut veldig variert musikk, både som han selv har laget og andre sitt. Men han døde for en del år siden, bare 45 år gammel. Han levde et hardt liv på mange måter som brøt han ned helsa hans, og han sleit på mange områder i livet. I 1998, da, noen år før han døde, så spilte han inn et album med kjente sanger fra bedehusmiljøet på Bømlo, hvor han hadde vokst opp, og så han også bodde siste år av livet sitt. Melk og honning, kaller han det albumet. Og jeg synes at han synger disse salmene med en slik inderlighet og overbevisning, at ordet helt klart må ha betydd noe for han. Og jeg tenker det at et polert liv, det er ikke nødvendig for å kunne ane Guds storhet i verden.

Livet går mot slutten. Det er tid for refleksjon og tilbakeblikk på levd liv. Samtidig så er det en fase i livet der det å bli minnet om håpet om himmel blir viktig. Salmen som vi bruker i denne sammenhengen er preget av begge deler. Erik Bye skrev en salme han kalte Blå salme. Den er også blitt kalt en folkevise. Men den er også blitt oppfattet som en salme og brukt i ulike sammenhenger, som begravelser eller andre refleksjoner over levd liv. Setninger der som han har med om å takke Herrens hånd som sanke og som sår, og at den også er et uttrykk for en takk for grøden som blir min, men også for våkenetter med et dunkelt drag en aldri helt forsto. Han har fått fram, synes jeg, en fin oppsummering av at liv kan oppleves både at en gir og at en får, eller at en mister, og at det heller ikke er alt en forstår av det som har skjedd. Marie Honningsvåg Rørstad har nylig gitt ut denne salmen, og vi skal lytte til den nå.

En av de mest kjente salmene i verden er «O bli hos meg», også i den engelske versjonen. Den er en av de mest kjente salmene som er brukt i begravelser, men også i andre sammenhenger, for det er uttrykk for en veldig inderlig bønn. «Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg.» Ja, det er en veldig sterk tekst, og den berører oss helt ned i djupet. Det er ofte fortvilelse og motløsheten får tak, og vi mangler ord for det. Salmen ble skrevet i 1847 av en Henrik Francis Lyte på dødsleie. Melodien av Henry Munch. Melodien synes jeg underbygger teksten på en veldig gripende og fin måte. Når jeg har valgt denne salmen her, så har jeg faktisk valgt å ta med to versjoner av den. Nylig så var musikkkonkurransen på TV2 The Voice i gang igjen. Og en av de som kom med som deltaker der i kamp mellom mange hundre artister, det var en som heter Camilla Amundsen. Hun er lovsangsleder i menigheten hun tilhører, og en veldig dyktig sanger. Og hun deltok nettopp med denne salmen på den første audition hun hadde. Og det ble et veldig sterkt TV-øyeblikk. Det berørte veldig mange, og vi så at det framkalte tårer hos både dommere og publikum. Så når vi nå skal høre denne teksten, så lytt til den. Og tenk på for et viktig budskap dette her er. Det er også et viktig budskap til deg som til vanlig ikke søker Gud eller til kirke. Men når kvelden og mørket nærmer seg, eller livet går mot slutten, da er det godt å kunne påkalle den hjelpeløses hjelper og be en inderlig om at nå må du bli hos meg. Camilla, hun synger bare et par vers i denne her versjonen som hun brukte i konkurransen. Derfor har jeg valgt også å ta med Ole Paus sin versjon, for han gir oss hele salmen. Han er også uttalt at denne betyr noe for han, og han er sagt at den er en veldig sterk uttrykk for en lengsel. Og det er lengselen at dette her er noe som er større enn en selv, når en kjenner at livet kan gå mot slutten, eller at en kjenner seg hjelpeløs. Så la oss lytte til disse to her, og ta inn over oss den teksten som er i denne kjente kjære salmen «O bli hos meg».

lengst borte i den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein i det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv: Nei, jaså, så det bor folk.

Men håpet er også viktig å minnes om når livet går mot slutten. Ja, det er viktig gjennom hele livet, men det blir kanskje tydeligst i denne siste fasen i livet, at det ikke er slutt. Jeg vet i himmelrike borg, det er en gammel salme fra 1600-tallet i Tyskland. Og den løfter nettopp fram håpet om himmelen. Den er blitt oversatt av Bernt Støylen og har den versjonen som vi bruker den dag i dag. Det er spesielt en linje som understreker dette her løft om håpet om himmelen. Der inne bor Guds egen son i herligdom og ære. Han mitt trøst og mitt trygge von. Jo honom skal jeg være. Versjonen her blir framført av Tidløs. Vær så god.

Et livsløp, det ender for de fleste når de langt opp i åra. Det kan bli et naturlig livsløp der nokre kan si at de gamle og mette av dager, klare til å fare herifra. Men for andre så blir det en brå slutt, alt for tidlig i livet. 22. juli, en dato som blitt fast i vår historie, som da terroren rammet så mange unge mennesker. Mange døde, og enda flere ble merket for livet på det som skjedde på Utøya denne dagen, og i Oslo sentrum. Dikta til Nordahl Grieg, Kringsatt av fiender, også kalt Til ungdommen, ble brukt mye i tida etterpå. Og i minnegudstjeneste i domkirka så ble det fortalt at noen av ungdommene som la på svøm fra Utøya, fortalte at de sang denne kampsangen mens de kjempet for livet. Det var en sang som ofte ville blitt brukt blant ungdommene i AUF. Innholdet, det handler om å kjempe for det en tror på grunnleggende verdier som er viktige for oss. Det er i utgangspunktet ikke en salme, men etter 22. juli så ble den vurdert til å kunne være en salme som ble brukt i kirkelige sammenhenger. Det ble mye debatt fordi en kan legge ulik betydning i det som synges. Og det var også litt en debatt om hva Nordahl Grieg egentlig kan ha meint. Når den likevel endte med å bli tatt inn i salmeboka og i sammenhengen etterpå har blitt brukt, spesielt i hendelser som rammer ungdom, så kan vi også ta den med her. Og når vi lytter til teksten, så kan vi selv tenke på hva er det verdier vi tenker er verdt å kjempe for. Likegyldighet er ikke bra, det vet vi. Og vi har i mange sammenhenger som kristne også blitt oppfordret til å stå opp for det vi tror på. En setning i denne salmen er slik: skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Ja, og det tenker jeg er en viktig oppgave for oss som kristne, at vi må peke på mennesket sin egen verdi. At vi skapte Guds bilde. Det gjelder alle, og det er en verdi vi ikke må miste. Den er verdt å kjempe for. Det skal også minne oss om at vi skal møte hverandre med respekt og gi hverandre betydning. Nettopp ut fra vissheten at også vår neste er skapt av Gud. Herborg Kråkevik, hun har spilt inn denne salmen til ungdommen. Og i teksten som følger så kan du tenke på nettopp det som er verdier som er viktig å holde høyt og unngå at det blir trua i samfunnet vårt og mellom oss.

Ja, da vil jeg takke for følge gjennom programmet Salmer I et livsløp. Til slutt så får du ta med deg Herrens velsignelse, akkurat der du selv nå I ditt livsløp. Og om du ønsker å lytte til disse salmene på nytt, så vil du finne deg I Spotify I en spilleliste som vi har kalt Salmer I et livsløp. Takk for følge.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Martin Rinkhart var prest I den lille landsbyen Eilenburg I Tyskland for omlag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon I menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkhart bodde I, ble liggende midt I ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Rinkhart. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var I arbeid I 32 år, med unntak av det første og det siste av disse 32 årene, virket han midt I krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold. Men det var Martin Rinkhart I stand til. Han skrev disse salmeordene. Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skjenkt. Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også omgitt av motstand og problemer. Ingen grunn til glede, sto det I en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad. Jeg velger å takke. Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av de store og gode sannhetene I Bibelen, og dermed hadde han grunn til å konkludere et av kapitlene sine på denne måten. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Den som tror på Jesus på den seirende siden. Og underveis mot denne seieren kan vi glede oss over alt omkring oss, slik Alf Larsen gjorde I sin kveldsbønn. O Gud, hav takk for lys og luft, for sønnenvind og blomsterduft. Vær priset for de skjønne skjær og for det gode solgangsvær. For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg. For jordens nye drakt hver vår, for alle livets år. Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull I furutopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øye vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne stille bukt, hvor drømmen kunne gå til ro på månelysets strålebro. O underfulle menneskeferd, den var vel all vår møye verd. Hav takk for smerte og for lyst I hjemmet her på denne kyst, hvorfra vi ser den fjerne strand vi vet livets strand.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Har du hørt om noen som helfrelst? Eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis I 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også I norsk dagligtale I flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak det tre måter vi bruker uttrykket I Bibelen. Det første utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14:30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikk et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst I den siste dommen. Guds store mål at vi alle skal få del I det evige liv. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes I ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det Herren som subjekt når vi snakker om frelse, mens vi objekt. Frelse, det Guds handling. Navnet Jesus betyr han som frelser. Og I Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler I norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler, eller sunnhetsapostler. Det brukes som mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det nye testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om I de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas en annen. I kirkehistorien ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det en supporterklubb for fotballklubben Brann I Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den femte boka I det nye testamentet, Apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det en liten unøyaktighet, fordi en disippel en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den andre side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene.
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Else Karin Jakobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står også det i sangen hans. Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

Når det kristne møter, kan enkelte predikanter spørre etter at de har talt, det noen som ønsker at vi ber til Gud om noe spesielt? Så kommer enkelte med ønsker av forskjellig slag, og predikanten ber. Det var et møte for unge, og taleren inviterte til forbønn. En jente våget seg fram, hun syntes hvis ikke det var så lett, men så kom hun med det. Be om at jeg blir snill hjemme. Det gjorde inntrykk. Jeg sikker på at hun fikk hjelp da så mange ba for henne. Kanskje vi kan be om ikke å være bare passive og lunkne, men virkelig blir glad i foreldre og søsken og gjøre gode ting som de liker. Gud sa en gang om folket sitt, «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, av hele mitt hjerte og av hele min sjel.»

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplaten. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender er den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sången. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En dag eller to I måneden så kommer det noen positive tall inn på bankkontoen min. I løpet av siste måneden så har jeg gjort et arbeid, og dermed så sender min arbeidsgiver meg penger som lønn for innsatsen. Først arbeid, så lønn. Først innsats, så belønning. Det jo bare rett og riktig at det forholder seg slik I arbeidslivet. Ja, på de fleste områder I livet så gjelder følgende lovmessighet. Du må yte for å nyte. Du må offre for å oppnå triumf. Mennesket tenderer sterkt mot å ta med seg den samme tankegang I møte med Herren Gud. Vi kan fort se på den treenige Gud som en himmelsk moralevaluerer, en som gir oss terningkast etter hvor mange gode gjerninger vi makter holde opp foran han. Om jeg bare ved livets slutt har flere gode enn dårlige gjerninger på vektskåla, så vil og må vel han ta meg til himmelen. Gud vil komme til å lønne meg for et gjennomsnittlig godt liv. Alle gode gjerningene jeg har gjort for væremånsen. Ja, dette ikke akkurat ukjente tanker for noen av oss. For vi tror og har en følelse av at den samme livslov som gjelder for arbeid og innsats, den må jo gjelde for Gud også. De første kristne tenderte mot også å tenke I slike baner. Derfor brukte apostelen Paulus god tid og stor spalteplass på å sette troens saker på riktig plass. Til de kristne I Roma så skriver han, «Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Lønn her på jorda får vi av de gjerningene vi har, det arbeidet vi har gjort. Men slik forholder seg ikke overfor Gud. Han gjør ikke de snille barna til Guds barn, men derimot de slemme barna. Herren Gud rettferdiggjør den ugudelige, skriver Paulus. Når vi innser, innrømmer og bekjenner våre ugudelige tanker, ord og gjerninger, da først har vi kommet I den posisjonen at vi begynner å rope om nåde fra Gud. Og når du roper om nåde og tilgivelse, da har du mer enn nok av tro og tillit. Da vil evighetens Herre erklære deg å være hans barn av bare nåde. Gud har snudd om på den normale tankegangen, satt livsloven på hodet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Father, holy is your name. Thank you for your love.

0: just think, I thank you. Thank you.
1: Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre, og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre, og på gjenhør.

0: Kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO mat og drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, god pinsehelg. Vi går straks inn I en ny langhelg, og det pinse vi skal feire. Dagens dato 22. mai, den skal vi lære mer om, og I trusvitaminer får vi om strev eller kvile. Nå skal Katie Nicole synge Things I Wish I Would We Say.

0: En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen, sa Arnulf Øverland I si tid. Og det får være dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre. Hvis det riktig det som står her, så går vi I dag den 22. mai inn I tvillingenes tegn for den som opptatt av stjernetegn. Og Jemen kan feire gjenforeningsdag I dag mellom Nord-Jemen og Sør-Jemen, så sent som I 1990. Henning og Henny har navnedag, Henning og Henny, og navnet ditt det kan bety, ja Henning betyr faktisk Johannes, og ja... Det var ikke så veldig, og Henny, det betyr Henriette. Det var litt krånglete skrevet, men uansett Henning og Henny. Gratulerer med navnedagen. Skal vi få da hva som skjedd på den 22. mai? Richard Wagner, den store tyske komponist, han ble født denne dagen I 1813. Skrev mange fine opera og ble jo misbrukt til de grader av nazisterne under 2. Verdenskrig I Wagner lenge, lenge etter sin død og ble på mange måter deres sin store, store komponist. I 1875 så ble metersystemet innført I Norge dagen etter, et par dager etter at den internasjonale meterkommisjonen var underskrevet, og I 1902 så ble dødsstraff I fredstid avskaffet I Norge, og godt var nå det. Av andre ting så kan har fedd på denne dagen som verd å nevne, så kan vi si at I 1960 så ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelvet som noensinne registrert I historien. Den målte 9,5 på den såkalte Richters skala. Og det førte jo selvsagt til mye elendighet. 9000 mennesker mistet livet den dagen. Sri Lanka ble proklamert som republikk denne dagen og forandret navn, var tidligere kjent under navnet Ceylon. Og Jemen altså oppstod etter at Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen, det har vi nevnt. Og I 2004 var det kongelig bryllup I Spania, kronprins Felipe ble gift med sin Leticia Ortiz Roscasolana. Det var bryllup I 2004, ja. Og I dag det FNs merkedag for biologisk mangfold. Så kan det være. Noen har sikkert sett TV-programmer eller hørt om Bastøguttene, den øya I Oslofjorden, så var, ja, hvor unge gutter ble plassert på en form for barneheim. Det var egentlig en form for ungdomsfengsel. Denne dagen I 1915 så gjorde Bastøguttene opprør. De tente på flere av utehuset, og 140 når politiet kom, så gikk de til angrep enkelt av dem med både kniver og steiner, og 140 soldater måtte utkommanderes for å få ro igjen på Bastø. Det var vel så som så med forholdet de levde under disse guttene, og I etterpåklokskapens navn så kunne de vel vært møtt og håndtert på en helt annen måte ungdommer med problem. Men sånn var det. Fra 1900 til 1953 så var Bastø ute I Oslofjorden da, et såkalt særlig skolehjem for forsømte gutter. Og filmen Kongen av Bastø, den bygger på dette opprøret som var skjedde den 22. mai 1915. Og den kan du nå se hvis du har anledning til det. Ja, da vet vi litt om enda en dag I året som går imellom.
1: Det vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless. Eller?

0: Last name, the only name.
1: Trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Det ser ut til å være ganske strevsomt å være en kristen. Den kristne lederen så forundret bort på sin ikke-kristne nabo, som nettopp hadde gitt uttrykk for at det virket strevsomt å leve som en kristen. Hva mente naboen? Jo, han hadde lagt merke til hvordan mange kvelder og helger som gikk med til ulike komitemøter og gudstjenester for sin troende nabo. Den kristne lederen måtte, etter samtalen som fulgt, revurdere hvordan han brukte tida si. Mange av oss kan kjenne oss igjen at det innimellom kan være travelt å være engasjert i kristent arbeid i kirke og på bedehuset. Men heldigvis, som oftest setter vi pris på å være involvert i ulike kristne aktiviteter. Noe annet og langt mer alvorligere blir det når hele kristendommen ender opp i et nærmest evig strev etter å prestere og imponere Gud, og kanskje også medmennesker. Troslivet kan ende i en lovisk gjerningskristendom, hvor jeg hver dag må streve for å bli og leve mer hellig og syndfritt enn jeg klarte i går. Jeg klarer liksom aldri å unne meg hvilen i troa på at nåden og Jesu forsoningsverk held overfor den hellige Gud. Menigheter og kirkesamfunn må også passe seg for indirekte og med fordekte åndelige argumenter og presentere en prestasjonskristendom for sine medlemmer. En avhopper fra en kristen menighet og sekt skrev i ettertid følgende om menigheten han og familien forlot. Lide og lyde er det eneste saliggjørende. Trøst og tilgivelse bagatelliseres. Tillit og overgivelse til Gud blir latterliggjort. Nei, det bør og må forholde seg motsatt. Tro og tillit er det eneste saliggjørende. I syndstilgivelsen i Jesus og i overgivelsen til hans frelsesgjerninger, der finner jeg min trøst. Jeg hviler i nåden med alt hva jeg er og har, og alt jeg ikke er og har. Kom til meg, sier Jesus. Alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det straks klart for nyhetene. På vei dit får vi Kirk Franklin, My World Needs You.

Ja, hej, jeg heter Jan Løkkeborg. Og troen min viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen, at han den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocket, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn, hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim, en som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert å ha dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg og god pinsehelg. Snart går vi inn I en ny langhelg, og vi skal få med oss bibelpraten der vi skal inn I kongebøkene og krønikebøkene og snakke om kongetida. Nå skal Clay Cross synge Till the End of the World.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var jeg med Herren.

0: I Bibelpraten denne veka så skal vi ta en episode om kongetida. Etter dommertida som vi nå har hørt om I dommernes bok og samuelsbøkene, så kom kongetida, og den kan vi jo lese om da I kongebøkene og litt I krønikebøkene. Etter dommertida så det veldig spesiell tid for Guds folk. Hvordan var det for Guds folk på denne tida når de nå har fått konge? Johan Halsen og Are Lovehalås.
1: Ja, det jo som du sier, det fire bøker, eller seks med krønikebøkene som omhandler denne tida. En tidsperiode på snaut 500 år, der Israel har totalt sett 43 konger. I utgangspunktet så var det ett rike med en konge, og det var jo nytt på den måten at nå hadde folket en person I riket å samle seg om. Gud ønskte jo egentlig ikke, som vi har snakket om før, at de skulle få noen konge I dette landet, fordi han skulle være deres konge. Men dette gjorde de opprør imot, det sier vi jo kunne ha en konge som andre folk rundt oss har, og så fikk de dette. Med Saul som den første, og ja, da ble dette den samlende personen oppi dette, og så viser det at slik som lederskapet var, slik ble det også I folket. Var det en god konge, så var det god tider for folket, og folk hadde rett fokus I forhold til det å tjene Gud og leve rett. Fikk de en dårlig konge, så fikk det motsatt konsekvens.
0: Et godt lederskap var viktig også da.
1: Ja, det har alltid vært godt, og det viser jo også for oss nå som har vinter, at når ting går galt, enten det et jordras eller snøras, så starter det på toppen en plass, og så ferer det nedover, og jo lenger ned det kommer, jo større blir det, og jo verre konsekvenser får det. Og slik var det med kongene I Israel. De kongene som var gode, var godt for folket, men hjelper meg når det var motsatt, da ble det elendig folk også.
0: Nordrike og Sørrike også nevnt I disse bøkene, og her må dere sette oss litt mer inn I historien. Hva det disse rika går ut på?
2: Nei, etter Israels folk fikk jo da kong Saul, og så David, så jo den mest kjente kanskje, og så en like kjent sønn av Salomo. Mens disse tre regjerte en periode på cirka 40 år hver, sånn røftlig regnet, så var Israel et land. Og det var et stort land, ikke minst under David og Salomo. Når Salomo dør, så har forfallet for så vidt allerede begynt på toppen, litt sånn som Johan sier. Salomo var jo en vis mann, han hadde skrevet flere av bøkene I Bibelen, men det gikk ikke bra med han I slutten av hans liv. Og ikke veldig lenge etter hans død, faktisk veldig kort tid, så blir riket delt I to. Det såkalte Nordrike, som ble kalt for Israel, beholdt navnet Israel, og det såkalte Sørrike, som ble kalt for Juda. Disse to landene, de har da en historie som de lå delvis I krig med hverandre, delvis hadde de fred med hverandre, og det ene riket består ikke så veldig lenge, det består bare 150 år I Nordrike, og så forfinner det såkalte Tistammerike, og forfinner ut av historien. Det rike lengre sør, det består frem til år 586, da ble det inntatt av pefferene, og det da vi møter det babylonske fangenskapet I forlengelsen av det. Men altså det en periode her da på cirka 500 år, hvor Israel delt I to land, et I nord og et I sør.
0: Dette nordrike og sørrike, hva ligger det I dag?
1: Nei, altså... Israel, så Arloe sier, så når det ble delt I to, Sørrike, det jo sentrert om Jerusalem og området sør for. Mens det vi kjenner som Samaria I dag, eller Vestbredden og nordover, det var Nordrike. Og begge disse rike, etter det rike ble delt I to, det det 20 konger hver. 40 konger totalt. Men Sørrike bestod 140-150 år lenger før det ble inntatt av babylonerne enn Nordrike gjorde, så ble det tatt av assyrene. Og det var jo også slik at når riket ble delt, så sier de I nord at vi også vil tjene Gud og tilbe Gud, men de tilbe gudene, ikke være den ene. Og de lagde sitt åndelige senter I landskapet I Samaria, og vi husker fra Johannes 4, når Jesus kommer til Samaria og snakker med kvinner med Sykars brønn, eller med Jakobs brønn, så sier jo til han at våre fedre tilba Gud på Garisim, ikke I Jerusalem. Og når dette folket hadde vært I Babylon I fangenskap, ifra Sørrike eller Juda, da kommer også de fra Nordrike vil være med å bygge opp tempel igjen, kan vi lese om i Nehemia. Men da sier Guds folk i sør, nei, dere får ikke være med. Så det jo ikke ta med historien.
2: Og så det jo en veldig, veldig spennende og i alle fall synes jeg det fascinerende parallell til det vi opplever i Norge i dag. For ifra David regjerer i Israel og landet er et tveff gjennom gudfryktig folk, om vi skal si det sånn, og de startet på bygging av tempelet. Et kristent folk, om vi skal bruke et sånt uttrykk. Så går det altså bare godt og vel 100 år til vi møter i nord dronning Jezabel og kong Akab, de aller verste som noensinne satt på kongstolene der nede. Og i løpet av de godt og vel 100 årene så går altså landet fra å være et kristent land med kristen lovgivning, nå bruker jeg ordet kristen i det gamle testamentet, til å være et land hvor lederskapet helt aktivt gjør alt de kan for å fjerne alle spor etter trua på Gud. Offer eller altere som var bygd til Guds ære, de blir fjernet. Alle profetene, de blir forfulgt, og mange av dem blir drept. Det faktisk bare noen få 7000 igjen til slutt i landet som ikke har bøtt kne for avgudene. Og ikke minst så går lederskapet foran i en enorm liberalisering av det som har med ekteskap, seksualitet og moral på det området å gjøre. Likheten mellom det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det som skjedde der er nesten spennende, skremmende.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Vi skal inn i pinsehelga få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk lære om å kunne sitt fader vår. Fader vår, og led oss ikke inn i fristelse. What would you do for a king? Det skal Clay Cross nå synge for oss.

Gjennom 11 år var en mann ved navnet Merhan Karimi Nasseri en person uten et hjemland. Gjennom 11 år bodde han på en flyplass ved Paris. Han hadde ikke noe pass, han hadde ikke noe statsborgerskap, han hadde ingen papirer som gjorde ham i stand til å forlate flyplassen og dra til et annet land. Han var blitt kastet ut fra hjemlandet Iran. Deretter ble han utvist fra Paris fordi han manglet dokumenter. Han fortalte at hans belgiske flyktningebevis var blitt stjålet. Han fløy til England, men ble nektet innreise og sendt tilbake til Paris. Da han kom tilbake til flyplassen ved Paris i 1988, tillot flyplassledelsen at han fikk bo i Terminal 1, og der bodde han i hele 11 år. Han skrev dagbok, levde av gaver fra ansatte på flyplassen og vasket toaletter. Men i september 1999 ble det en forandring i situasjonen. De franske myndighetene ga Nasseri et internasjonalt reisebevis og fransk oppholdstillatelse. Plutselig var han fri til å dra hvor som helst han ønsket å dra. Men da flyplassmyndighetene rakte ham disse papirene, ble alle overrasket da han ganske enkelt smilte, stappet papirene i bagen sin og fortsatte å skrive i dagboken. De skjønte at han var redd for å forlate den benken og det bordet som hadde vært hjemme hans gjennom 11 år. Etter hvert som dagene gikk, og Nasseri nektet å dra sin vei, sa flyplassmyndighetene at de ikke akkurat ville kaste ham ut av flyplassen, men på en mild og tålmodig måte ble de nødt til å godsnakke med ham for å få ham til å finne et nytt hjem. Kan du tenke deg et mer unaturlig hjem enn en flyplass? Den er travel og interessant, men den er jo ikke noe hjem. For Nasseri var den blitt det eneste trygge hjemmet han visste om, og det satt langt inne å tenke på noe annet. Historien om Nasseri kan tyde på at Dostojevskij hadde rett da han skrev «Å ta et nytt skritt og si noe nytt er det folk frykter aller mest». Det koster en hel del å bevege seg ut av vante hjulspor, selv om sporene er dype, ubehagelige og fører i feil retning. Men kanskje blir det en stor og fornyende seier å komme seg opp av hjulsporene. Den sveitsiske legen Paul Tournier ser noe positivt i frykten for å bryte ut av det vi er blitt vant til. Han skrev, «Det er frykten for alt nytt som gir det personlige og sosiale livet dets stabilitet og rammer rundt vaner».

Uten dette blir alt forvirring. Dermed det ikke noe gode å bryte opp for enhver pris. Livet trives I forutsigelighet og trygge rammer. Men Naseris historie sier oss noe om mot og kraft til å bryte ut av rammer som ødelegger et menneskeverdig liv. Tankene mine går til mange eldre som ikke innser at forholdene de lever under tærer for mye på kreftene. Et alt for stort hus, en alt for krevende hage, for mange bekymringer, for mye stress. Minnene om fortiden kan du ta med deg også I nye og enklere omgivelser. Livet kan bli lettere ved å gi fra seg bagasje, kvitte seg med ting og få mer tid for mennesker og fellesskap. Ta villig imot reisepasset og åpne deg for Guds fremtid.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt Fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Fram til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «Led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet, enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «Led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde». Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.
1: Da runder vi av denne timen med refleks og sungen Shine Your Light.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espen.

God morgen til deg, god fredag og god start på pinsehelga. I dag det meldt skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Det meldt litt mer nedbør I dag, og, altså det gode temperaturer, men det nedbør både I dag og I helga. 15 grader I Ålesund, 17 grader I Ørsta, 17 grader I Tafjord, 14 I Herøy og 17 I Suvde. Og det kan jo bli en fin helg selv om det regner litt. Selv så skal jeg på fotballkamp med en av guttene. Det kan også skje I helgene. Og blir jo veldig ivrig som fotballmamma. Det må jeg si at jeg må ta inn over meg at jeg har blitt ganske ivrig der. Men kjekt det å følge opp ungene sine. Og ja, jeg blir jo egentlig glad over det som de gleder seg over. Vi skal uansett nå synge, skulle jeg si. Vi skal lytte til Solveig Leithaug som synger helt til

Vi skal få med oss søndagens tekst for andre pinsedag I dag, og så skal vi få ord til ettertanke av Tore Hjalmar Sævik. Og glede, det ordet Elisabeth Emblem setter på jobben I NSP Aid, som hun har fortalt på med I noen år. Per Gunnar Hamnøy tar en prat med henne om det I nyeste episode fra North-South Partnership Aid. Nå skal du, Vald, synge. Takk.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Johannes 16, 5-11. Nå går jeg til han som har kjent meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For hjertet dere er fullt av sorg, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere som sant er det beste for dere at jeg går bort. For går ikke jeg bort, kjem ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dere. Og når han kjem, skal han gå i rette med verden og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferda er at jeg går til far og de ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne verden er dømt.
1: Hvis vi skal forstå den situasjonen som skjer i teksten på andre pinsedag i Johannes 16, hvem er det Jesus sier at han går til?
2: Han går jo til Faderen. Han har snart fullført sitt oppdrag på jorda, og så skal han gå til Faderen i Kristi himmelfart, som vi snart som feirer 14. mai i år. Så det er det som er konteksten her.
1: Hvorfor spør ikke læresveinene hvor han går?
2: Nei, det kan hende de var litt forlegne, jeg vet ikke. Kanskje de visste ikke hvem som skal ta ordet, kanskje var ikke han der som vanligvis tok ordet, eller kanskje tenkte de, er det her noe vi burde ha visst? Jeg vet ikke, de spør i alle fall ikke.
1: Hvorfor er de fulle av sorg?
2: De har jo hatt Jesus hos seg. Det er jo den verden de har levd og virket i de siste 3 årene. Og nå er de litt usikre på hva er det som skjer nå? Hva er det han snakker om? Han skal gå bort, og så skal han komme tilbake. De skjønner ikke tegninga. Altså, har vi det ikke bra nok nå? Skal du forlate oss?
1: Talsmannen, hvorfor kan ikke talsmannen komme før Jesus går bort?
2: Nei, det står ikke akkurat hvorfor Jesus uttrykker seg slik her, men det er en sammenheng, tenker jeg, med at han har en annen oppgave enn Jesus. Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. Nå har han gjort det. Og han har lært læresveinene hvem Jesus er. Ingen har nok en gang sett Gud, men den enbårne som er Gud har vist oss hvem han er. Det har vært en del av Jesu oppdrag. Og nå står han foran døden på Golgata og oppstandelsen, og skal fullføre det han var sendt for. Og da er det den hellige ande tek over. Alt det Jesus har vist oss om Faderen, og herliggjeringen av Gud på korset, det er det den hellige ande skal utdype for oss på mystisk vis ved at han tek bolig i oss og skal forklare oss alt det Jesus har lært deg.
1: Ja, hva mener Jesus med at talsmannen eller den hellige ånd skal vise verden hva synd det er?
2: Tenker jeg at det Jesus sier i dette avsnittet, det er 3 ting som den hellige ånd skal overbevise om. Det er synd, og så er det rettferd, og så er det dom. Og slik jeg forstår dette her, så er det at her tek verden feil. De har ulik forståelse og feil forståelse av hva synd er. Synd, det betyr å bomme på målet. Og noen tenker at frihet, det er å gjøre akkurat hva jeg vil. Og så sier Jesus på et tidligere tidspunkt at for sonen frigjort dykk, vært det virkelig fri. Altså det er nok en annen frihet i det kristne verdensbildet som verden tek feil om. Og det handler om det punktet du spør om, synd. Altså verden tek feil om hva som er synd, hva som er å bomme på målet. Og det er noe den hellige ande skal vise oss. Han skal overbevise verden om synd.
1: Hvorfor blir synd knyttet til det å ikke tro på Jesus?
2: Altså, det jo i bunn og grunn den største synden. Altså, det lett å tenke at ulike former for kriminalitet og vold kommer høyt opp på syndesregisteret eller skalaen. Men Jesus han sier at synd er først og fremst å ikke tro på han. Da bommer du på det egentlige målet med livet ditt, som evig fellesskap med Gud. Dette er en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det fellesskapet Gud skapte oss til å være, det ble brutt, og så vil Gud gjenopprette det fellesskapet med alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Det den egentlige synd, hvis vi ikke vil la den relasjonen bli gjenopprettet.
1: Hva betyr rettferdighet i dine sammenheng?
2: Rettferdighet, det handler jo om mange ting, men jeg tenker at når den hellige ande skal overbevise om rettferdighet, så ikke det først og fremst den rettferdighet som skjer på korset, men hvordan mennesket forstår rettferdighet. At vår opplevelse av rettferdighet, den kan være litt ute av kurs, og så vil den hellige ande kaste eller snu pila litt tilbake på oss selv. Er nå det der så rettferdig? Se her. Og da vet vi at den hellige ande kan virke gjennom det Jesus har sagt og det som står i Bibelen, og som gjør at mennesket får en helt ny kurs. Oi, sånn, er det sånn? Ja, det er der. Luther sier at vi mennesker er innkrøkt i oss selv. Så vi er lett for å tenke rettferdighet utifra egoistiske perspektiv. Og det er det perspektivet den hellige ande kan være med å snu på. Vår forståelse av rettferdighet på den måten.
1: Hva slags dom er det snakk om?
2: Jeg tenker at det handler litt om det samme. Altså, det med rettferdighet, det kan ikke skje uten at der også er en dom. Dette er en klar tråd i Bibelen også, at rettferdighet og dom høyre sammen, og hele vår norske jussvesen eller rettssystem, det henger sammen med at rettferdighet kan først skje når vi får en dom. Det er to sider av samme sak, vil jeg si. Og da er det veldig lett å tenke, sånn som jeg har hørt fra tid til annen, altså jeg er ikke verre enn alle andre, ikke sant? Altså jeg er god nok for Guds rike. Gud tenker ikke sånn. Alle er god nok for Guds rike i Jesu navn, punktum. Det er ingen som kan komme inn i Guds rike uten at han tar imot det bytte som Jesus har betalt på korset med sitt liv. Og et hvert budskap om rettferdighet, det faller på sin egen urimelighet hvis det ikke er en dom som balanserer dette her. Dette vil den hellige ande ha som en av sine oppgaver, med å overbevise om synd, rettferd og om dom. Dette er noe som henger sammen. Og det er ikke noe samfunn som kan fungere rettferdig hvis vi ikke håndhever domsprinsipper som våre rettsstater rundt om i Europa er så stolt av.
1: Men den delen med dom er kanskje den som er vanskeligst å snakke om også for oss kristne, at det er lettere å snakke kanskje om det med rettferdighet.
2: Ja, det er det, men der tek jo Jesus et skritt tilbake, så å si, når han i den siste setningen her, dommen er at han som hersker over denne verden er dømt. Og det er så lett å tenke at når kristne sier det ene eller andre, eller når Jesus sier sånn og sånn, så er det dømmende eller fordømmende. Det dommen handler om, sier Jesus, det er at verdens fyrste, altså Satan, han som frister Eva og Adam i Edens hage, og som har forårsaket at hele verden er ute av laget, han er det som skal dømes. Men så tenker jeg da, hvis vi holder fast på det som den vonde er dømt for, da blir vi også råket av dommen. Og det er dette evangeliet handler om, at vi settes fri fra djevelens makt i trua på Jesus Kristus.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss det som skjer I pinsehelga. På søndag, pinsedag, så det misjonssalen Ålesund klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. I Ålesund frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelven bedehus forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Andre pinsedag mandag det I Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindern bedehus klokka 11 møte med Nikolai Sundklak og misjonshuset Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatleol. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere denne veka, løve Aslan Kristusfigure i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid å se eller å kjenne, når barna

Aslan er ikke tam, men han er god. Jeg synes det er særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida er det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers I året. Rett nok kan Jesus barna fort komme I skygget av nissa, pakka og julepynt, men han blir vist på TV, og navnet hans å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det utenkelig at noe slikt skal skje ellers I året, og sånn sett så det kanskje ørlite trøst I å finne at handelsstandet dreier I gang julehandlet stadig tidligere på høsten. Det forlenger perioder med kristensunga I det offentlige rommet. Men det den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn I butikkhyllet, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kunne usminke om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt I særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men synder at det omvendelse. Han kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de mislykkes og svikter. Nei, han ikke tamme, men han god. Han kongen, forteller det. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra I Narnia erfare at Aslan til å stole på. Gjennom livet fikk Louis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finnes under et annet navn I vår verden, var til å stole på. Louis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om I boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Louis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.

0: nyhetene. Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 20, 19-23. Jesus syner seg for læresveinene. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leirene for jødene. Da kom Jesus. Han sto midt imellom dem og sa, «Fred være med dere.» Da han hadde sagt det, viste han de hendene sine og sida si. Læresveinene vart glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk.» Med disse orda andet han på dem og sa, «Ta imot den heilige ande. Tilgiv de noen syndene deres, er de tilgivne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.»
0: I denne teksten her så viser Jesus seg for læresveinene, og for å forstå situasjonen, hvorfor hadde læresveinene stengt dørene?
2: Alt det hadde satt seg på de siste tre årene, det var lagt i ruiner. Jesus var død, håpet deres var borte, og trua hadde de mist. Markus forteller ganske realistisk og nedslående ifra langfredag. Da forlet de han alle og flykta. De var livredde. De så hvordan de gikk med Jesus. Peter fikk ikke lov til å ta til våpen, og alt de hadde håpt og trodd på var borte. Dette her er settingen når de sitter bak stengte døre.
0: Men hva var de livredde for?
2: Å selv bli drept.
0: Hva er det som er spesielt med at Jesus plutselig står midt iblant deg?
2: Oppstandelsen var noe de rett og slett ikke ventet. Maria og Maria Magdalena som gikk til graven, de gikk ikke for å se om Jesus hadde stått opp. De gikk for å stelle den døde. Det var ikke en del av deres virkelighetsforståelse. De så ikke det i sin horisont, at Jesus skulle stå opp. Og plutselig så var han der. Og så begynte ryktet å gå. Og så viser Jesus seg for stadig flere.
0: Og så startet Jesus med «Fred være med dykk». Hvorfor helser han deg på den måten?
2: Jeg tror det er en måte å helse deg på som skal være gjenkjennende. At de kjenner igjen, litt sånn som når Emmaus-vandrerne kjente han igjen da han brøt brødet. Han gjorde noe som han alltid hadde gjort.
0: Hvis de skal forstå disse handlingene som Jesus gjør, da, hvorfor viser Jesus de hendene og sida si?
2: Han visste jo at det var vanskelig å tro på oppstandelsen. Altså, Maria og Maria Magdalena, de så han og de fortalte, men skepsisen var der. Peter og Johannes kom til grava, og Johannes trodde. Peter, der satte nok mye mer langt inne, kanskje personlig også fordi han hadde sviktet så dramatisk. Det var ikke sikkert han hadde var klar til å møte Jesus en gang med alt det han hadde gjort, så han hadde veldig mange personlige kamper, vil jeg anta. Men så ser vi at den ene etter den andre let seg overbevise, og også tvileren Thomas. Og der er Jesus veldig tydelig. Han møter deg hver på sin måte. Peter, elsker du meg? Thomas, kom her og stikk fingeren i siden min. Så han viser deg at det er meg, på ulik måte. Peter med å komme med den samme uforbeholdende kjærleiken og tilgivelsen. Thomas med å møte hans tvil. Ta på meg, kjenn på meg, det meg, Thomas. Her jeg.
0: Hva mener Jesus med «som far har sendt meg, sender jeg dykk»?
2: Jesus ble jo sendt til jorda nettopp for å opprette relasjon mellom menneske og Gud. Og det var Guds plan helt i fra syndefallet av, at kvinnas ett skal knuse slangens hode. Så der ligger en lang, lang profeti og oppgjennom det gamle testamentet om at Jesus skulle komme, og at han er sendt. Og det er en levende tradisjon i det gamle testamentet, at Messias skal komme. Og det har læresveinene skjønt, at Jesus var sendt. Du er Messias, den levende Guds son. Det var Peter sitt vitnesbyrd i tida sammen med Jesus. Men de hadde stykkevis forståelse av dette, og de skjønte ikke det når Jesus døde, at nå skjer det som alle profetene har sagt, og som Jesus har gjentatt for dem mange, mange ganger. Det var for stort for tanken. Men når dette her synker inn, og når oppstandelsen er en realitet, og de tar det inn i livet sitt og tror igjen, så kommer Jesus, og så sier han det, som far har sendt meg, sender jeg dykk. Det dere har fått del i, det er det som har vært profetert, og dere er opplært i fra barnsben av. Nå har dere sett det, nå har dere sett døden, men dere har også sett oppstandelsen. Dette er evangeliet. Dere skal fortelle om at Jesus er oppstått fra de døde til tilgiving og omvendelse fra syndene. Det er tre punkt i deres oppdrag som læresveinene. Fortell om oppstandelsen, og om tilgivelse for syndene og omvendelse fra deg.
0: Hva er det som skjer når Jesus puster på deg, eller ander på deg, som det står?
2: Ja, han sier, ta imot den heilage ande, og så sier han, tilgjevde syndene deres, så er de tilgjevne. Heldig syndene fast for noen, er de fastholdende. Og så vet vi at det tok litt tid før de fikk den heilage ande, og akkurat hva som skjedde med deg åndelig i at han puster på deg, men det er en tydelig handling om at det er han som har utvalgt deg, og at han gir deg denne kraften og makten også til å skjelne mellom godt og gale. Når folk kommer til dere og ber om tilgivelse, så skal de mene alvor. For slik dere er ett, skal du også lære deg som tror på det dere sier å være ett. Så hvis de sier de vil bli kristne, men ikke bryr seg om å leve sånn som jeg har lært dere å leve, så kan dere fastholde syndene deres. For da vil de ikke leve sånn jeg har kalt dere til å leve. Dere skal forkynne oppstandelsen, dere skal forkynne at tilgivelsen er åpen for alle, og omvending ifra de syndene som de har fått tilgivelse for. Jesus, han mener alvor. Og det er troverdig til hele den kristne kirka, at vi faktisk lever slik Jesus lærer.
0: Ja, hva betyr det at læresvennen nå kunne tilgi synd?
2: Jeg tenker at det her handler om at det oppdraget som Jesus hadde demonstrert for deg, han snakket til mennesker, ikke sant, som på ulike måter kom til han. De kunne være syke, de kunne være plaget av syndene sine, og så ser Jesus deres tro, og så sier han, stå opp, syndene dine er tilgitt. Og dette store oppdraget om å løse et menneske fra synd, det plantet han nå videre i læresveinene. Og så sier han, når dere får den heilage ande, så får dere en åndelig modenhet som gjør at dere kan skjelne. Da skal dere kunne vurdere, er dette her et menneske som virkelig mener alvor? Og vi ser jo også i Jesu tid, at det var mennesker også i Paulus i tid, at det var mennesker som ikke mener alvor. Og Jesus, han elsker alle. Men den rike unge mannen som kom til han, og bare gjorde godt, han ville ikke gi slipp på det som ga han hans sikkerhet i tilværelsen, pengene. Og så sa Jesus, du er ikke langt borte fra Guds rike. Men han var ikke der.
0: Jesus sier fred være med dykk to ganger i denne teksten her. Hvordan kan budskapen om fred være viktig i denne situasjonen?
2: jeg tenker at det har sammenheng med at de satt der urolige og livredde bak stengte dører, og at han ville at de skulle kjenne igjen han, ikke bare som person, men at han fortsatt var den som kunne gi dem fred, en fred som overgår all forstand.
0: Men også i dag da, med, kan det ha noen sammenheng med hvordan en skal opptre i dag når en vil formidle tro?
2: Jeg tenker at vi alltid skal gå fram troverdig og vennlig. Paulus skriver i Filippabrevene, la alle merke at det er vennlige. Altså det skal være vår framferd. Altså, vi skal ikke gå rundt med baktanke, eller med hevntanke, eller med mistanke. Eller, vi skal være vennlige. Vi skal ta ting i beste mening, men vi skal ikke være domsnille. Gud har gitt oss denne hellige ande til å kunne vurdere situasjoner. Men alle mennesker skal merke at vi er vennlige. Vi skal komme med fred. Det er en gammel helsing som kristne i flere generasjoner i Norge er helst med hverandre når de har gått på besøk. Guds fred, sa de når de gikk over dørstokken og inn i en heim. Det er noe som har fulgt kristne til mange tider, og det skal følge oss også.
0: Det er vel noe av det siste presten også sa når en går ut av gudstjeneste, er det det?
2: Ja, det er det. Det er en god gammel helsing som vi har ifra Bibelen, og ønsker hverandre fred. Og begrepet fred, og som vi kjenner ifra det hebraiske shalom, det er noe som gjelder hele livet. At alt i oss skal være helt og godt.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Du hørte Soon and Very Soon med Mette og Roger her, og nå skal vi straks få en frisk versjon her, Jericho av Haram Gospel.

The Holy Ghost Band med utgangspunkt i, ja, i ikke i eldre tider, det var litt voldsomt kanskje, men i hine håret dag i hvert fall, brødrene Magne Grimstad og Åge Grimstad med flere der som drog i gang dette bandet som har gitt ut mye, og nå har jeg gitt ut nytt material, et ny oppstandel som man skal si her i 2018, og de skal synge inn på 3D i Volda den 30. mai, og jeg tok en prat med Magne Grimstad her om Ståda i bandet, og det skal du få at Andreas og Mari Virsén har sønget Nådens tron.

0: spørre veldig, altså det som er skjedd en reise, altså Holy Ghost Band ble nedlagt på midten av 80-tallet mot slutten av 90-tallet fordi at vi reiste ut i verden og skulle utdanne oss og litt forskjellig, og så var det en reunion i 2018, og så ja, da har vi holdt på da. Og i løpet av den tiden så har været endret seg, og det er noe slik at ting endrer seg, og ikke minst innenfor kristne sammenheng, og så er ikke disse, i alle fall ikke de miljøene jeg banker, disse klare skiller innenfor og utenfor, og jeg synes det har vært en veldig positiv utvikling der enn i større grad samkjører og en større toleranse begge veier. Nå driver ikke vi forkynning i den grad på scenen. Vi er ikke redde for å fortelle om hva vi tror på, og ikke minst gjennom sångene våre, men vi opptrer så på folk. Jeg tror det at det, hvis du ærlig for det du står for selv, uten at du skal prakke på andre det, så har folk en veldig aksept. Men skal du begynne å si hva andre skal tro, det har jeg prøvd på broderen min, tvillingbror, men det tar han ut, det hjelper ikke.
1: Nei, sant. Nei, og dette er jo interessant, at dere kan være også et vittne, bare med, ja, i tro og liv, da, slik så dere både spiller og synger og forteller, sant?
0: Ja, for meg er noe troen viktig, og det er ikke alltid så like lett å tro og forstå. Det er noe helt klart at mer voksne blir til mindre forstående, og sånn er det vel også med annen kunnskap. Det mer en går inn i en materie, så det vanskeligere blir det å forstå alt, for det er så stort omfattende, ikke minst troen. Da. Men det har gitt meg en trygghet og en forankring i livet da.
1: Ja, og nå skal dere i The Holy Ghost Band, er det slik at det er vel naturlig at med så lang fartstid, selv om det var en god pause der, er det noen samme folk som er med fortsatt, eller er dere måtte ha supplert her? Erstattet folk?
0: Nå kunne ikke damene våre, vi har med oss to damer, der er en av damene og Marianne Vatte, hun var med siden tidens morgen siden starten, og så er broren og hans Olav Vatte, og han Åge og Magne Grimstad, vi har vært med helt siden starten, så at alle har vært med fra starten er det ikke, men vi har grunnstamme på, det er fire stykker som har vært med siden vi startet bandet, og det er noe imponerende i seg selv.
1: Ja, da er det fortsatt lett å holde tak da. Nei, men dette er bra. Du, repertoarmessig da, Magne, du var jo inne på at det ikke akkurat jazz, altså, men er dere også laget egne sanger?
0: Ja, vi når vi startet bandet så laget vi faktisk, altså på 80-tallet så laget vi flere sanger, og sant nok var noen av dem ikke mer enn tre grep, men så var det en av bandmedlemmene som gikk på musikklinja i Voldal og var mer variasjon i det, slik at der er noen låter som er fortsatt bedre seg, og så er vi hjemme som et sånt fast i, som fyller oss hele tiden da, og både ikke bedre for bandet, men i alle fall både viktig da, og så når vi fikk koronaperioder så var det en som heter Peter Demirov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
1: Ja.
0: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårelag, Ankyre Grimstad som prøvde ja. Syskebarn da, som bogde seg ut på norsk. Det var noe nesten flaut å skulle synge på norsk, men i dag er det blitt heldigvis stovereint. Og
1: ja.
0: Derfor så lager vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
1: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyhetene, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte i Bergen, og så satt jeg inn i Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvaste The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der i studio, men han fant han til slutt, og gledestrålet kunne han melde at han hadde funnet denne sangen, og den sangen er jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den er også litt tru og djupni.
0: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som Favor sa når Elsebrover kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var i bygda, pappa kan vi få lov å gå på sirkus, og så svarte han pappa da nok sirkus, det er nok sirkus hjemme, og det var han for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt i sitt eget liv og gjøre noe, det er det som sången handler litt om da, og

rolig ghostband som presenterer nytt materiale også under sin konsert da. Ja, det jo ikke alltid det konsert klokka to en dag, men altså dette altså lørdag 30. mai, det klokka to på på mitt på dag her I Volda sentrum her da. Og Magne Grimstad, han en av initiativtakerne der og figurene får vi si I The Holy Ghost Band. Emilia Lindberg skal få gi oss sangen Tro på Jesus, så etter det så skal du få dagens over en åpen bibel her med Rolf Gunnar Heitmann.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre naturligvis, det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk, om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusive den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd, og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes, medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi er også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den jesustroende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medvennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

0: nyhetene. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Hei lag Ande, kom inn, sang Synnøve Grøtteland, Helland og Liv Valbjørg Apeland Apelandbakke heter hun Og det passer jo fint det på en inngang mot Pinsehelga her på Radio Sunnmøre Dine fredag 22. mai Du skal få med deg litt akkurat her ord til ettertanke For dine dagen skal du få med Tore Hjalmar Sævik Og du skal få høre om ja, en, du skal få en turrapport fra legeskipet på Papua Ny-Guinea. Det var Jan Oskar Alnes det som har vært der med hele familien noen måneder nå faktisk på nyåret I 2026 da. Fra januar til april da. Så han vil fortelle om spennende ting som skjer der I en viktig oppgave. Du skal først nå her bare få bli med videre med Dag Hegseth. Lær meg å kjenne dine veier før Tore Hjalmar Sævik gir oss

0: Hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessor C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere i denne veka, løve Aslan Kristusfiguret i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan tamme, så svarer Beveren. Selvsagt han ikke tam, men han god. Han kongen, forteller jeg deg. Aslan ikke tam, men han god. Jeg synes det særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers i året. Rett nok kan Jesusbarnet fort komme i skygget av nissa, pakka og julepynt. Men han blir vist på TV, og navnet hans å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det utenkelig at noe slikt skal skje ellers i året. Og sånn sett så det kanskje en ørlite trøst i å finne at handelsstandet dreg i gang julehandlet stadig tidligere på høsten. Det forlenger perioder med kristensunger i det offentlige rommet. Men det den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn i butikkhylle, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kynne usminke om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt i særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som har gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkes og sviktet. Nei, han ikke tamme, men han god. Han kongen, forteller jeg. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra i Narnia erfare at Aslan til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finst under et annet navn i vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona støde. Dette skriver han rystende ærlig om i boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.
1: Hva Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: full av forventning, det var Jon Inge Rolfsnes det, og nå skal du få bli litt mer kjent da med han som har hatt vekas ord til ettertanke denne veka her, Tore Hjalmar Sævik, så Arild Ove Halås gjorde et intervju med han da.
1: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du
2: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodd I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og liker veldig godt å være.
1: Og til daglig så jobber du som journalist I avisen til Dagen. Fortell oss litt om det,
2: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jeg ble heltid siden 2007, så det jo en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både inn- og utland, håper vi. Så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sant? Vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da, men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
1: Hva det beste med å være journalist?
2: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
1: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
2: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, altså også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I Husas I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde. Og så har jeg også hatt en studiepermisjon, da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom vår en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Da jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
1: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia, disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
2: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristentro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetisk emne, eller det som handler om kristentrosforsvar, blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var jo sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologiske og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
1: Vi står på tøfkelen til et nytt år. Tore Hjalmar Sævik sine nytt år for født, det mange av dem?
2: Det fort gjort at det blir en ny runde med en del av det samme med mer trening og mer søvn og sunnere kosthold og så videre. Men Men jeg tror kanskje det å rett og slett prioritere det en faktisk synes er viktig. Det tror jeg er noe også som jeg lærer av C.S. Lewis og rett og slett tenke over hva som virkelig betyr noe for oss. Og det handler jo selvsagt som kristne om Guds relasjon, også om relasjonen til våre nærmeste og de oppgavene og utfordringene som vi har. At vi prioriterer litt med utgangspunkt i hva vi faktisk synes er verdifullt, og ikke bare hva som dreier på oppmerksomheten vår her og nå.
1: Og etter å ha bodd så mange år i Bergen, bonde til Sunnmøre, hvor sterke er de etter disse årene?
2: Nei, de er jo sterke fortsatt, selv om nå har jeg fått tre barn fra 8 til 15 år er de nå, så de snakker jo bergenser, så det forteller jo sitt, men vi har jo god kontakt med både foreldrene mine og familie ellers, sånn at vi reiser gjerne oppover da. Det alltid kjekt å finne anledning til å reise til Sunnmøre. Det håper jeg blir anledning til denne våre også.

I etterkant av intervjuet med Tore Hjalmar Sævik her, så hørte du Kom nære meg med Jon Hardang, og etter den så fikk du høre Paul Grønseth som sang sangen Skaperverk. Du skal nå, før vi skal høre litt fra denne turrapporten fra legeskipet som hever på Papua Ny-Guinea med Jan Oskar Alnes med familie, få med deg sangen You are the light of the world med Oslo Gospel Choir.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, og så vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjeneste gjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet I 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verste. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde virkelig at det var en tjeneste der for oss alle. For min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety. Både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer.
0: Ja,
1: nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp I en landsby I et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang, altså. Og så det jo en helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer noe hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten

0: ikke er vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der det masse landsbyer, og så ikke det vei I Møllereia, det ikke kaje. Så oss ankrer opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at det kan ligge I vekesvis samme plassen.
1: Ja.
0: Så det varierer litt, men det fra mange ganger I veka flytting til ja, I ny og ned.
1: Ja, mange kjenner jo til disse legeskipene, og ja, det ungdom I oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
0: Det stemmer.
1: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkingen her.
0: Ja, det er på en måte samme verdigrunnlaget, samme tenkingen. Det starter på samme måte,
1: ja.
0: Men dette ungdom I oppdrag som driver.
1: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne I det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også I en hjelpesituasjon?
0: Altså klart det som litt spesielt med Papua Ny Guinea, det at det et kristent land. Og det liksom Bibelen som fundament I grunnloven. Og der kirke I de fleste landsbyer. Men så det et veldig ungt land. Det 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at det der mange utfordringer likevel. Så ungdom I oppdrag jo et kjent misjonsprosjekt. Og da skjønner jeg at dette her det på en måte et Guds rikes prosjekt. At det et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Og det sånn helt I praksis så liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del I all undervisning som oss gir. Og undervisning en stor del av arbeidet eller tilbudet fordi det arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så jeg så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som vanlig og lett å behandle her til lands, vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt, og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi ledere og kvinner, og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene, og veldig tett med helsearbeiderne som der ute allereie, og dermed skjer jo mye verdioverføring, ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle og hverandre.
1: Fantastisk.
0: Sånn det fungerer.
1: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes I Ungdom I oppdrag her, base I Ålesund, ja, men har vært på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Ny Guinea. Du, hvor mange dere på skipet? Det forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange med på skipet dere?
0: Det varierer I mellom 80-110 I besetning da, hvorav 20 mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid I landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
1: Ja, det et ganske stort prosjekt.
0: Ja, det mye folk I sving, så ja. Det jo veldig kjekt da. Og det utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor I hver skal dette gå.
1: Ja.
0: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også å få jobbe med, med, ja, med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud. Ja. Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gittles på noe litt spennende for deg også. Det utrolig å komme hjem igjen. Så kom hjem igjen og si og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og se på at vi på et skikkelig eventyr med Gud.
1: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Og tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund. Det var Jan Oskar Alnes. Det flott å høre fra ditt opphold de hadde helt fra januar da, til april i år på legeskipet på Papua Ny-Guinea, der han var kaptein der, og ellers familien med der, og det perspektivet dette gir også for familien som var med der og tjente folket der nede, og det flott at vi har folk som har hjertet på rette staden og ser utover sitt eget, og slik kan bidra der en kjenner at Gud kaller en til det. Du skal få med deg en sang som jeg tenker kan passe fint i pinsa her. Heilag ande, kom til oss, Ulla Kjell.

Der er jo gitt ut veldig mye musikk som, ja, som synger velsignelsen, og jeg fant tak I en sak her. Diverse artister, jeg fant ikke helt ut hvem disse diverse artisterne var akkurat I denne sammenhengen da, men I hvert fall så synger de velsignelsen vakkert her til oss og over oss, og vi sier med det takk for oss I denne timen her, disse misjonstimene her I dag, og ønsker deg ei god og velsignet pinsehøgtid videre. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannen oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

0: Velkommen til kaffepausa her på Radio Sunnmøre din fredag 22. mai, og ja, vi nærmer oss pinsehelga vi nå, vet dere, og det var Rebecca Ekerby som sang sangen Om jeg lysner riktig nøga, og noga eller nøga, om jeg lysner riktig nøye, får vi si på halvnorsk da. Du skal få med deg litt fra Ålesund Folkeskolen nå, for det er rett og slett snakk om et tilrettelagt tilbud som er i faresona for elever som går på linja reis, bo og fritid, og ja, det er rett og slett slik at det er NAV og ja, de som tildeler penger og ressurser da, til et slikt tilbud, de er blitt strengere og strammer klypa på det her, og det går jo utover ikke bare de som nytter direkte, men utover hele skolesamfunnet og alle eleverne som er en del av miljøet der. Og Sven Vågen Sæter hadde på tråden her og fikk forklart litt han da hvordan dette her ser ut. Det får vi ta med til kort her. Nå først skal du få med deg dagens dato du får 22. mai og hva som er skjedd opp gjennom tida der. Are Love Halås tar oss med inn i det.
1: En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen, sa Arnulf Øverland i sin tid. Og det får være dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre. Hvis det riktig det som står her, så går vi i dag den 22. mai inn i tvillingenes tegn for den som er opptatt av stjernetegn. Og Jemen kan feire gjenforeningsdag i dag mellom Nord-Jemen og Sør-Jemen, så sent som i 1990. Henning og Henny har navnedag. Henning og Henny, og navnet ditt det kan bety... Ja, Henning betyr faktisk Johannes, og ja... Det var ikke så veldig, og Henny, det betyr Henriette. Det var litt krongelig til å skrive, men uansett, Henning og Henny, gratulerer med navnedagen. Skal vi få da hva som har skjedd på den 22. mai? Richard Wagner, den store tyske komponist, han ble født denne dagen i 1813. Skrev mange fine opera og ble jo misbrukt til de grader av nazisterne under 2. verdenskrig i Wagner lenge, lenge etter sin død, og ble på mange måter deres sin store, store komponist. I 1875 så ble metersystemet innført i Norge dagen etter, et par dager etter at den internasjonale meterkommisjonen var underskrevet, og i 1902 så ble dødsstraff i fredstid avskaffet i Norge, og godt var nå det. Av andre ting så kan har skjedd på denne dagen som er verd å nevne, så kan vi si at i 1960 så ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelvet som noensinne er registrert i historien. Den målte 9,5 på den såkalte Richters skala. Og det førte jo selvsagt til mye elendighet. 9000 mennesker mistet livet den dagen. Sri Lanka ble proklamert som republikk denne dagen, og forandret navn, var tidligere kjent under navnet Ceylon. Og Jemen altså oppstod etter at Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen, det har vi nevnt. Og i 2004 var det kongelig bryllup i Spania, kronprins Felipe ble gift med sin Leticia Ortiz Roscasolana. Det var bryllup i 2004, ja. Og i dag er det FNs merkedag for biologisk mangfold. Så kan det være. Noen har sikkert sett TV-programmer eller hørt om Bastøguttene, den øya i Oslofjorden, så var, ja, hvor unge gutter ble plassert på en form for barneheim. Det var egentlig en form for ungdomsfengsel. Denne dagen i 1915 så gjorde Bastøguttene opprør. De tente på flere av utehusene, og med 140 når politiet kom, så gikk de til angrep enkelt av dem med både kniver og steiner, og 140 soldater måtte utkommanderes for å få ro igjen på Bastø. Det var vel så som så med forholdet de levde under disse guttene, og i etterpåklokskapens navn så kunne de vel vært møtt og håndtert på en helt annen måte ungdommer med problem. Men sånn var det. Fra 1900 til 1953 så var Baste ute I Oslofjorden da. Et såkalt særlig skolehjem for forsømte gutter. Og filmen Kongen av Baste, den bygger på dette opprøret som var skjedde den 22. mai 1915. Og den kan du nå se hvis du har anledning til det. Ja, da vet vi litt om enda en dag I året som går imellom.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet: «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4,12 står det nemlig slik: «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Vi har lest fra Salmenes bok I dag, første delen av Salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. «For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast.» Vers 6. «Himmelen skapt ved Herrens ord.» Og vers 9. «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne.

Rett. Hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg I Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste I dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du I alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker I det gamle testamentet, og 27 bøker I det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler I Bibelen. 929 av kapitlene betyr det gamle testamentet, og 260 kapitler står I det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av I alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av I alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså I Bibelen. Dermed det ikke gjort I en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står I denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står I hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn I Bibelen? Du kan bare begynne I begynnelsen. Les skapelsesberetningen I 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne I hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre,

hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum. Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. «Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen?» spør han. «Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33, for her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står, tro som det står, og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord, det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi ved det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette det et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himmelene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, «Bli lys», og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1.1. Det ordet som brukt for å skape, det heter på hebraisk «bara». Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51,12. Der leser vi det slik, «Gud, skap i meg et rent hjerte». Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud altså skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte
I et menneske Han skaper av ingenting Og han gjør det ved sitt ord Nemlig ved ord om Jesus Og det han har gjort Du som hører dette Kjenner du på synd Eller urenhet I ditt liv, I ditt hjerte Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt I ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet. Der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss I en person, nemlig I Jesus. Et sted I USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke I stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes I Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet». Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven I sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss I Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud. Og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd og som skal skje som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står I Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran I testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole med takk for flid og interesse. Notodden den 10. September 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten som lenge etterpå skulle bli ansatt I Kristen Riksradio med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119, 9. Vet du hva som står der?
Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Det bibelordet har fulgt meg siden, og det snart 50 år siden jeg fikk det.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ja, godt å få med seg god bibelundervisning som alltid fra Jon Hardang. Det er solide greier, det er til oppbyggelse og ja, kunnskap på så mange felt da. Du skal mot slutten av din kaffepausa få med en nydelig versjon av din kjente sangen «O bli hos meg». Og ja, det er, går an å si, vår egen lokale. Monica Giskødegård er i hvert fall sunnmøring så god som noen hos, så hun skal få avslutte din kaffepausa. Pause her, og Helge Åkernes ønsker deg en fortsatt god fredag og en god og velsignet pinsehøgtid.

nyhetene. Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetaten har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås i studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Per Erik Hallin inleder dagens gospeltime, og hele dagens gospeltime skal stå I Per Erik Hallin sitt fokus og Per Erik Hallin sitt navn, og det kan bli interessant, for jeg har bare ett A4-ark foran meg med informasjon om denne mann. Det nok så begrenset hva du finner selv på det store internettet, men vi går på med friskt mot, og så gir vi oss I kast med det, og vi skal høre, ikke mindre skal vi få her da, 2, 4, 6, 8, 10 sanger I løpet av denne timen, pluss at du skal få høre Donald Duck, selveste Donald Duck synge til oss. Det ikke hver dag du gjør, hverken på Radio Sunnmøre eller på andre radiostasjoner for den saks skyld. Hjertelig velkommen da til dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og Per-Erik Hallin sang altså sin egen sang At Venta. Han født den godeste Per-Erik Hallin den 7. januar I 1950 I Stockholm, og han pianist, låtskriver, sanger og musiker som etter hvert har blitt internasjonalt kjent. Internasjonalt så kaller han så ofte for Pete I stedet for Per Erik. Det var et navn han fikk da han I sin tid spilte sammen med selveste Elvis Presley. Det skal vi komme tilbake til og si litt om etter hvert da. Og Per Erik Hallin, som har vært på Sunnmøre flere ganger, senest I nyere tid, han har stort sett drevet på fulltid med kristensang og musikk siden 70-tallet, særlig gospelmusikk. Har ikke så fole mange egne utgivelser han har noen da, men han har kanskje like mye skrevet for andre og medvirket på andre sine produksjoner, men nå skal vi ha fått høre en god del av hans sine sanger, både så han synger selv og noen som andre synger, og så får vi håpe at dette kan bli en trivelig time sammen med Per-Erik Pete Hallin da. Født I 1950 da begynner du å bli en godt voksen mann, og de senere årene har Per-Erik Hallin bare innimellom opptredd med konserter, blant annet altså her på Sunnmøre, for han har vært veldig plaget av tinnitus eller øresus de senere årene, så gjør at det litt begrenset hva mye han kan drive med det han elsker mest av sang og musikk. Nothing to Fear heter neste sang, ingenting å frykte, og det fremdeles han som da sitter bak flygle og bak mikrofonen.

Ja, som nevnt, Per-Erik Hallin, han deltog to ganger I Svensk Melodi Grand Prix uten kanskje å gjøre den store suksessen I 1984 og 1985, men en som, eller ei da, som har gjort suksess der, det jo Carola. Mange av oss, var tenåring når hun slo igjennom og sang Fanget av en stormvind, var det hvordan het den sangen, tidlig på 80-tallet, og har vært med I Grand Prix mange ganger, men Carola trenger vi ikke å si så veldig mye om da, vi skal lage et eget program om hun her på Radio Sunnmøre, sånn sagt det, men sikkert. Men I 1987, det begynner å bli mange år siden, nærmere bestemt den 16. november, så var det en konsert I Rättviks kyrka I Sverige, det har sikkert vært mange konserter der, men den konserten ble tatt opp til såkalt konsertalbum, og det var Carola og Per-Erik Hallin som hadde den, de sang 12 sanger, og den konserten har blitt, og det opptaket har blitt mer eller mindre legendarisk, og både her og på mange, mange andre radiostasjoner, og I andre sammenhenger, så spilles det sanger ofte derifra. I løpet av dette programmet skal vi høre to sanger ifra den konserten. Vi skal høre en nå, og så skal vi høre en helt til slutt når vi avslutter dette programmet. Nå skal disse to legendene, må vi kunne kalle dem det begge to, de skal få lov å synge «Du vet vel om at du verdifull».

Vi har Per-Erik Hallin I sentrum for dagens gospeltime, men nå skal han få en liten pause for hun som han sang sammen med her, Carola. I og med at hun en av de mest kjente som Per-Erik Hallin har samarbeidet med, så kan jo hun få lov å synge på egen hånd, så kan jo han få kvile seg en nokre minutter. Og Carola, hun har et stort og bredt register bak seg, og for en god del av fyr, så går hun ut en plate som mange av oss har trykket til vårt bryst, som det heter, hvor hun tolker sang til Lina Sandell, Sveriges store kristne salmedikter. Og en av de sangene hun har jo skrevet Blått en dag og ingen for trygg I fare Lina Sandell, men en av de sangene hun har skrevet som kanskje ikke så kjent, den skal Carola nå få lov å synge til oss. Herrens nåd var morgen ny, varfor skulle jeg sørge? Gi deg et godt lite råd når du legger døra på, eller hånda på dørklinka di om morgenen og skal gå ut til en ny dag, enten det tidlig på morgenen eller litt senere på dagen, litt etter hva liv og tilværelse du lever. Stopp opp og tenk over den setningen. Herrens nåd var morgen ny, varfor skulle jeg sørge?

Nå skal vi gjøre et forholdsvis dramatisk og stort sceneskifte her I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Det var altså Carola som sang da, Herrens nåd er var morgen I Lina Sandells siste salme. Carola som jo har samarbeidet en god del med han som hovedperson I dagens sending, nemlig den svenske sangeren, musikeren og pianisten Per-Erik Hallin. Og ved siden av å ha jobbet med sang og musikk så har han våre stemmen til Donald. Donald Duck I Sverige I nesten 10 år fra 1983 til 1991. Alle tegnefilmer med Donald Duck fikk altså Per-Erik Hallin si stemme. Når Donald skulle snakke, og I Sverige så heter jo Donald det klingende navnet Kalle Anka. Og for en del år siden, når Kalle Anka, eller svensk Donald Duck, var 60 år, så fikk han synge sin egen lille jubileumssang, Kalle Anka alias Per-Erik Hallin, og den har jeg klart å finne, leter du, så finner du det meste. Vi kan ikke kjøre den på 2,5 minutter, for da vil lytteren våre tro at vi har gått helt av støvleskaftet her I Radio Sunnmøre, men 40 sekunder med Per-Erik Hallin eller Donald Duck, det kan vi kanskje overleve. Vi prøver.

Hvis du nå akkurat de siste 40 sekunder kom inn I sendingen vår her på Radio Sunnmøre, så tror jeg kanskje du sitter som et lite spørsmålstegn nå, men vi har gospelteamet, og vi har Per-Erik Hallin fra Sverige I sentrum for dagens sending, og han har altså brukt 10 år av livet sitt på å være den svenske stemmen til Donald Duck, og dette var 60-årsbursdagssangen Donald sang til seg selv, når Kalle Anka I Sverige var 60 år for en okrofi, og det var Per-Erik Hallin som sang, så vi tok med bare 40 sekunder, sa Sangen vart I nesten 2,5 minutt. Men nå skal vi høre Per-Erik Hallin synge sånn som mange av oss kjenner han. Sangen heter Morgenluft.

Per-Erik Hallin har altså en lang musikkarriere som begynte på 60-tallet, han jo født I 1950, og som varer fremdeles før om han nå trappa kraftig ned, ikke minst fordi at han veldig plaget av tinnitus, som vi nevnte, altså øresus, som gjør at han ikke kan ha så mange konserter lenger som han hadde før da. I 1973 så var gruppa Oak Ridge Boys, en legendarisk gospelgruppe I USA, de var I Sverige, og der møtte de Per-Erik Hallin, og når Oak Ridge Boys kom tilbake igjen, så sa de til sin gode venn Elvis Presley at vi har møtt en kar borte I Sverige, som både synger bra og en fantastisk pianospiller, og så ble Elvis invitert over, og så var det sånn at han var der borte sammen med disse karene I Oak Ridge Boys, og så var det en dag de sa at nå driver Elvis og spiller inn noen sanger nede I gata her, la oss gå ned og prate med han. Og han ble med og fikk møte Elvis og fikk være med hjem til han på Graceland. Og så var han, ble han mer og mer kjent da med legenden Elvis Presley. Og så var det en dag, sier han, han hørte Elvis si til produseren sin at når vi nå skal spille inn neste sangen, kan ikke denne gutten, altså Per-Erik Hallin, være med og spille på piano han og... Per-Erik Hallin sier at han trodde han hadde hørt feil, for det kunne jo ikke skje, men det skjedde, og sånn ble det til at han da ble inn der og var med og spilte på den sangen, og I ett år fremover, 1973 og 1974, så spilte han fast I bandet til Elvis Presley, og var veldig mye sammen med Elvis privat, og han sier han tenker fremdeles ofte på Elvis Presley, og I et langt intervju som du kan finne på internett faktisk med en australsk musikkstasjon, så fortell Per-Erik Hallin om sitt forhold til Elvis Presley, ikke minst hvordan Elvis etter konserten eller når han hadde fri helst ville sitte ved piano

Elvis Presley liveopptak der, og første gangen han altså sang denne sangen, den godeste Elvis, så var det altså Per-Erik Alin som da var pianist på den innspillingen. Vi har hatt fokus på Per-Erik Alin, han skal få synge to sanger til oss, pluss at vi skal få høre en av Sveriges aller største jazzsangerinne gjennom alle tider synge en sang som han har skrevet spesielt til henne. Jeg sa det innledningsvis at jeg hadde bare ett av fire ark foran meg med informasjon om Per-Erik Alin, men jeg har prøvd å melke ut av det så mye som mulig. Kanskje har du hørt om Arthur Eriksson, vi spiller han en sjelden gang på Radio Sunnmøre, og en stor, stor svensk kristen sanger, som opprettet et stipend i sin tid for å inspirere til allsidig kunstnerskap i Sverige, og Per-Erik Alin fikk Arthur Eriksson sitt stipend i 2006, da var han en godt voksen mann. Og i 2013 så var det en kar i Sverige som heter Anders Karlberg, han kjenner ikke vi i Norge til, men var en av de personene i Sverige som kanskje mer enn noensinne var i spissen for å ta vare på dem som falt utenfor og havnet på gata. En veldig anerkjent mann i Sverige, Anders Karlberg, og når han døde så var det et ønske fra han at Per-Erik Alin skulle spille i begravelsen hans, og det gjorde han, det var i 2013 det da, da sang han blant annet sangen «Hvilken vær det skal bli», den skal vi høre helt til slutt i duett med Carola. Ja, så for det mye mer har vi ikke å si om han, men nå skal han få lov å synge «Do you know what you're missing?» Vet du hva du går glipp av? Du som tror at

Per-Erik Hallin har kanskje brukt mer tid på å skrive sanger for andre enn å gi ut sine egne innspillinger, før man har gitt ut mange. Alice Babs, vet ikke om du har hørt om hun, var født I 1924 I Kalmar kommune I Sverige, og hun ble 90 år gammel og døde I februar I 2014 I Stockholm. Hun var skuespiller, men kanskje alltid mest så var hun jazzsangerinne, og en av de virkelig, virkelig store I svensk sang- og musikkliv. Og hun har gitt ut mye musikk. En av de sangene hun har spilt inn heter What a Joy. Den sangen har tekst og melodi av Per-Erik Hallin, og var skrevet mer eller mindre spesielt til Alice Babs, som sang den inn for nok så mange år siden nå da. Men nå skal du få høre en litt annen side kanskje av Per-Erik Hallin sin musikk. Denne sangen da, så han skrevet, og det en stor stemme som tolker den.

Det var den svenske jazzsangerinnen Alice Babs som døde I 2014, 90 år gammel, og sangen het What a Joy og var skrevet spesielt til henne av Per-Erik Hallin, og vi har altså hatt fokus på han I dag da. Vi skal ha med to sanger nå til slutt, og den sangen vi skal høre nå en av de aller siste. Han lagt ut på Spotify I 2022. Det ble en sommer til slutt. Vattnet varmt, ta et dopp og njut. Det ble en sommer til slutt. Personlig så jeg under gjennomsnittet glad I snø og vinter. Det mange som elsker det, men jeg ikke blant dem. Men når det sommer, da livet godt å leve, og jeg tror Per-Erik Hallin har det på samme måte. En alldeles vidunderlig sommersang.

Det blir ikke mye vakrere enn dette. Nydelig sommersang av Per-Erik Hallin, altså, som har stått I sentrum da for dagens gospeltime. Og nå skal vi ro oss inn I støa og legge inn årene, og så skal vi avslutte denne sendetimen her på Radio Sunnmøre. Takk for at du var med, og takk for at du hørte på. Håper du har fått et innblikk I Per-Erik Hallin sin sang og musikk, og at det var såpass allsidig. Det jo ikke hver gang vi har med selveste Donald Duck til å synge I et radioprogram da. Vi skal tilbake til 1987 og konserten som Carola og Per-Erik Hallin holdt I Rättvik kyrka I Sverige altså. Og derifra så skal vi hente en sang som enda viktigere enn at det blir en sommer til slutt, for det skal bli en evig sommer til slutt. En sang som handler om det kristne håpet, hvilken vær det skal bli, hvilken verden det skal bli den dagen Gud setter alt I rette stand, den dagen vi fremme I himmelen. Og dit kan du komme, du som tror på Jesus Kristus. Per-Erik Hallin har brukt livet sitt til å fortelle om han, og hva var vel bedre da om at du slapp han inn? Så med det så takker jeg for dagens gospel-team, ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: en 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: der du er.
1: God fredag til deg. Du lytter til musikkarusellen, og her skal vi få med oss god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Oslo Gospelkor, Sela, Bjørn Aslaksen, Gunnar Melbø, Sammy Horner, Aril Bordøy det som skal synge den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem I Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole I Ålesund og har vært det I 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv I misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder I to kor som ble drevet av misjonssambandet. Kairos og Elios. Og I dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn I ungdomsarbeid og noe jeg har fått jobba med siden jeg var ungdom og frem til I dag I mitt 50. År. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang I livet, så det en umulig oppgave. Det så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg, og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg I mange ulike livssituasjoner. Sangen den en direkte tekst fra salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg... var ung og jobbet litt I misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre og så havnet jeg hjemme hos en eldre mann jeg bygd på Sunnmøre og der skulle han be for maten og så ba han en bønn I tillegg og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent en gammel mann Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far I himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen «Du omgir meg», så jo selv far, og jeg har følt ungene mine fra det jeg var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski, jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også. At jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han en som omgir meg, selv om jeg en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg I alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, der når jeg trenger han. Det kristendom for meg, å ha en som sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt I havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som min sang I dag.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i timen får vi Sigvart Aksland, Jerusalem, Sum, Peter Sandvall, Citizen Way og til slutt Gator Vocal Band.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fulgt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med tone til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud

og fann heim til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det hele min ære. Han min frelser, og det vil han være. Nåden fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi hos Jesus. Han elsker oss slik som vi. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg og god pinsehelg. Snart går vi inn I en ny langhelg, og vi skal få med oss Bibelpraten, der vi skal inn I kongebøkene og krønikebøkene og snakke om kongetida. Nå skal Clay Cross synge Till the End of the World.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: I Bibelpraten denne veka så skal vi ta en episode om kongetida. Etter dommertida som vi nå har hørt om I dommernes bok og Samuels bøkene, så kom kongetida, og den kan vi jo lese om da I kongebøkene og litt I krønikebøkene. Etter dommertida så det veldig spesiell tid for Guds folk. Hvordan var det for Guds folk på denne tida når de nå har fått konge, Johan Halsen og Are Lovehalås?
1: Ja, det jo som du sier, det fire bøker, eller seks med krønikebøkene som omhandler denne tida, en tidsperiode på snaut 500 år, der Israel har totalt sett 43 konger. I utgangspunktet så var det ett rike med en konge, og det var jo nytt på den måten at nå hadde folket en person I rike å samle seg om. Gud ønskte jo egentlig ikke, som vi har snakket om før, at de skulle få noen konge I dette landet, fordi han skulle være deres konge. Men dette gjorde de opprør imot, og sier vi også ha en konge som andre folk rundt oss har, og så fikk de dette. Med Saul som den første, og ja, da ble dette den samlende personen oppi dette, og så viser det at slik som lederskapet var, slik ble det også I folket. Var det en god konge, så var det god tider for folket, og folk hadde rett fokus I forhold til det å tjene Gud og leve rett. Fikk de en dårlig konge, så fikk det motsatt konsekvens.
0: Et godt lederskap var viktig også da.
1: Ja, det har alltid vært godt, og det viser jo også for oss nå som vinter, at når ting går galt, enten det et jordras eller snøras, så starter det på toppen en plass, og så fører det nedover, og jo lenger ned det kommer, jo større blir det, og jo verre konsekvenser får det. Og slik var det jo med kongene I Israel. De kongene som var gode, var godt for folket, men hjelper meg når det var motsatt, da ble det elendig folk også.
0: Nordrike og Sørrike også nevnt I disse bøkene, og her må dere sette oss litt mer inn I historien. Hva det disse rika går ut på?
2: Nei, etter Israels folket fikk jo da kong Saul, og så David, som jo den mest kjente kanskje, og så en like kjent sønn av Salomo. Mens disse tre regjerte en periode på cirka 40 år hver, sånn røffelig regnet, så var Israel et land. Og det var et stort land, ikke minst under David og Salomo. Når Salomo dør, så har forfallet for så vidt allerede begynt på toppen, litt sånn som Johan sier. Salomo var jo en vis mann, han hadde skrevet flere av bøkene I Bibelen, men det gikk ikke bra med han I slutten av hans liv. Og ikke veldig lenge etter hans død, faktisk veldig kort tid, så blir riket delt I to. Det såkalte Nordrike, som ble kalt for Israel, eller beholdt navnet Israel, og det såkalte Sørrike, som ble kalt for Juda. Disse to landene, de har da en historie som de lå delvis I krig med hverandre, delvis hadde de fred med hverandre, og det ene riket består ikke så veldig lenge, det består bare en 150 år I Nordrike, og så forfinner det såkalte Tistammerike, og forfinner ut av historien. Det rike lengre sør, det består frem til år 586, da ble det inntatt av pefferene, og det da vi møter det babylonske fangenskapet I forlengelsen av det. Men altså det en periode her da på cirka 500 år, hvor Israel delt I to land, et I nord og et I sør.
0: Dette nordrike og sørrike, hva ligger det I dag?
1: Nei, altså... Israel, så Arloe sier, så når det ble delt I to, Sørrike, det jo sentrert om Jerusalem og området sør for. Mens det vi kjenner som Samaria I dag, eller Vestbredden og nordover, det var Nordrike. Og begge disse riker, etter det riket ble delt I to, det det 20 konger hver. 40 konger totalt. Men Sørrike bestod 140-150 år lenger før det ble inntatt av babylonerne enn Nordrike gjorde, så ble det tatt av assyrerne. Og det var jo også slik at når riket ble delt, så sier de I nord at vi også vil tjene Gud og tilbe Gud, men de tilbe gudene, ikke være den ene. Og de lagde sitt åndelige senter I landskapet I Samaria, og vi husker fra Johannes 4, når Jesus kommer til Samaria og snakker med kvinner med Sykars brønn, eller med Jakobs brønn, så sier jo til han at våre fedre tilbe Gud på Garisim, ikke I Jerusalem. Og når dette folket hadde vært I Babylon I fangenskap, fra Sørrike eller Juda, da kommer også de fra Nordrike vil være med å bygge opp tempel igjen, kan vi lese om i Nehemia. Men da sier Guds folk i sør, nei, dere får ikke være med. Så det er jo å ta med i historien.
2: Og så er det jo en veldig, veldig spennende og i alle fall synes jeg det fascinerende parallell til det vi opplever i Norge i dag. For ifra David regjerer i Israel og landet er tvers gjennom gudfryktig folk, om vi skal si det sånn, og de startet på bygging av tempelet. Et kristent folk, da, om vi skal bruke et sånt uttrykk. Så går det altså bare godt og vel 100 år til vi møter i nord dronning Jezabel og kong Akab, de aller verste som noensinne satt på kongstolen der nede. Og i løpet av de godt og vel 100 årene så går altså landet fra å være et kristent land med kristen lovgivning, nå bruker jeg ordet kristen i det gamle testamentet, til å være et land hvor lederskapet helt aktivt gjør alt de kan for å fjerne alle spor etter trua på Gud. Offer eller altere som var bygd til Guds ære, de blir fjernet. Alle profetene, de blir forfulgt, og mange av dem blir drept. Det faktisk bare noen få 7000 igjen til slutt i landet som ikke har bøtt kne for avgudene. Og ikke minst så går lederskapet foran i en enorm liberalisering av det som har med ekteskap, seksualitet og moral på det området å gjøre. Likheten mellom det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det som skjedde der er nesten spennende, skremmende.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

but because your blood was red.

dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Vi skal inn i pinsehelga få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk lære om å kunne sitt fader vår, og lede oss ikke inn i fristelse. «What would you do for a king?» Det skal Clay Cross nå synge for oss.

Gjennom 11 år var en mann ved navnet Merhan Karimi Nasseri en person uten et hjemland. Gjennom 11 år bodde han på en flyplass ved Paris. Han hadde ikke noe pass, han hadde ikke noe statsborgerskap, han hadde ingen papirer som gjorde ham I stand til å forlate flyplassen og dra til et annet land. Han var blitt kastet ut fra hjemlandet Iran. Deretter ble han utvist fra Paris fordi han manglet dokumenter. Han fortalte at hans belgiske flyktningebevis var blitt stjålet. Han fløy til England, men ble nektet innreise og sendt tilbake til Paris. Da han kom tilbake til flyplassen ved Paris I 1988, tillot flyplassledelsen at han fikk bo I Terminal 1, og der bodde han I hele 11 år. Han skrev dagbok, levde av gaver fra ansatte på flyplassen og vasket toaletter. Men I september 1999 ble det en forandring I situasjonen. De franske myndighetene ga Nasseri et internasjonalt reisebevis og fransk oppholdstillatelse. Plutselig var han fri til å dra hvor som helst han ønsket å dra. Men da flyplassmyndighetene rakte ham disse papirene, ble alle overrasket da han ganske enkelt smilte, stappet papirene I bagen sin og fortsatte å skrive I dagboken. De skjønte at han var redd for å forlate den benken og det bordet som hadde vært hjemme hans gjennom 11 år. Etter hvert som dagene gikk, og Nasseri nektet å dra sin vei, sa flyplassmyndighetene at de ikke akkurat ville kaste ham ut av flyplassen.

Å si noe nytt det folk frykter aller mest. Det koster en hel del å bevege seg ut av vante hjulspor, selv om sporene dype, ubehagelige og fører I feil retning. Men kanskje blir det en stor og fornyende seier å komme seg opp av hjulsporene. Den sveitsiske legen Paul Tournier ser noe positivt I frykten for å bryte ut av det vi blitt vant til. Han skrev, «Det frykten for alt nytt som gir det personlige og sosiale livet dets stabilitet og rammer rundt vaner. Uten dette blir alt forvirring. Dermed det ikke noe gode å bryte opp for enhver pris. Livet trives I forutsigelighet og trygge rammer.» Men Naseris historie sier oss noe om mot og kraft til å bryte ut av rammer som ødelegger et menneskeverdig liv. Tankene mine går til mange eldre som ikke innser at forholdene de lever under tærer for mye på kreftene. Et alt for stort hus, en alt for krevende hage, for mange bekymringer, for mye stress. Minnene om fortiden kan du ta med deg også I nye og enklere omgivelser. Livet kan bli lettere ved å gi fra seg bagasje, kvitte seg med ting og få mer tid for mennesker og fellesskap. Ta villig imot reisepasset og åpne deg for Guds fremtid.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Frem til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «Led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet, enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «Led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «Og la oss ikke komme i fristelse», men frels oss fra det onde. Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: heter Maria Stahl, og tro mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.
1: Da runder vi av denne timen med refleks og sungen Shine Your Light.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Takk til deg, god pinsehelg. Vi går straks inn I en ny langhelg, og det pinse vi skal feire. Dagens dato 22. mai, den skal vi lære mer om, og I trusvitaminer får vi om strev eller kvile. Nå skal Katie Nicole synge Things I Wish I Would We Say.

0: En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen, sa Arnulf Øverland I si tid. Og det får være dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre. Hvis det riktig det som står her, så går vi I dag den 22. mai inn I tvillingenes tegn for den som opptatt av stjernetegn. Og Jemen kan feire gjenforeningsdag I dag mellom Nord-Jemen og Sør-Jemen, så sent som I 1990. Henning og Henny har navnedag. Henning og Henny, og navnet ditt det kan bety... Ja, Henning betyr faktisk Johannes, og ja... Det var ikke så veldig, og Henny det betyr Henriette. Det var litt krongelig å skrive, men uansett Henning og Henny. Gratulerer med navnedagen. Skal vi få da hva som skjedd på den 22. mai? Richard Wagner, den store tyske komponist, han ble født denne dagen I 1813. Skrev mange fine opera og ble jo misbrukt til de grader av nazisterne under 2. Verdenskrig I Wagner lenge, lenge etter sin død og ble på mange måter deres sin store, store komponist. I 1875 så ble metersystemet innført I Norge dagen etter, et par dager etter at den internasjonale meterkommisjonen var underskrevet, og I 1902 så ble dødsstraff I fredstid avskaffet I Norge, og godt var nå det. Av andre ting så kan har fedd på denne dagen som verd å nevne, så kan vi si at I 1960 så ble Chile utsatt for det kraftigaste jordskjelvet som noensinne registrert I historien. Den målte 9,5 på den såkalte Richters skala. Og det førte jo selvsagt til mye elendighet. 9000 mennesker mistet livet den dagen. Sri Lanka ble proklamert som republikk denne dagen og forandret navn, var tidligere kjent under navnet Ceylon. Og Jemen altså oppstod etter at Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen, det har vi nevnt. Og I 2004 var det kongelig bryllup I Spania, kronprins Felipe ble gift med sin Leticia Ortiz Roscasolana. Det var bryllup I 2004, ja. Og I dag det FNs merkedag for biologisk mangfold. Så kan det være. Noen har sikkert sett TV-programmer eller hørt om Bastøguttene, den øya I Oslofjorden, så var, ja, hvor unge gutter ble plassert på en form for barneheim. Det var egentlig en form for ungdomsfengsel. Denne dagen I 1915 så gjorde Bastøguttene opprør. De tente på flere av utehusene, og med 140 når politiet kom, så gikk de til angrep enkelt av dem med både kniver og steiner, og 140 soldater måtte utkommanderes for å få ro igjen på Bastø. Det var vel så som så med forholdet de levde under disse guttene, og I etterpåklokskapens navn så kunne de vel vært møtt og håndtert på en helt annen måte ungdommer med problem. Men sånn var det. Fra 1900 til 1953 så var Bastø ute I Oslofjorden da, et såkalt særlig skolehjem for forsømte gutter. Og filmen Kongen av Bastø, den bygger på dette opprøret som var skjedde den 22. mai 1915. Og den kan du nå se hvis du har anledning til det. Ja, da vet vi litt om enda en dag I året som går imellom.
1: Det vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
2: As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless.

0: is yours. We recognize you. What a name. First and last name. The only name.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Det ser ut til å være ganske strevsomt å være en kristen. Denne kristne lederen så forundret bort på sin ikke-kristne nabo, som nettopp hadde gitt uttrykk for at det virket strevsomt å leve som en kristen. Hva mente naboen? Jo, han hadde lagt merke til hvordan mange kvelder og helger som gikk med til ulike komitemøter og gudstjenester for sin troende nabo. Den kristne lederen måtte, etter samtalen som fulgt, revurdere hvordan han brukte tida si. Mange av oss kan kjenne oss igjen at det innimellom kan være travelt å være engasjert i kristent arbeid i kirke og på bedehuset. Men heldigvis, som oftest setter vi pris på å være involvert i ulike kristne aktiviteter. Noe annet og langt mer alvorligere blir det når hele kristendommen ender opp i et nærmest evig strev etter å prestere og imponere Gud, og kanskje også medmennesker. Troslivet kan ende i en lovisk gjerningskristendom, hvor jeg hver dag må streve for å bli og leve mer hellig og syndfritt enn jeg klarte i går. Jeg klarer liksom aldri å unne meg kvilen i troa på at nåden og Jesu forsoningsverk held overfor den hellige Gud. Menigheter og kirkesamfunn må også passe seg for indirekte og med fordekte åndelige argumenter og presentere en prestasjonskristendom for sine medlemmer. En avhopper fra en kristen menighet og sekt skrev i ettertid følgende om menigheten han og familien forlot. Lide og lyde er det eneste saliggjørende. Trøst og tilgivelse bagatelliseres. Tillit og overgivelse til Gud blir latterliggjort. Nei, det bør og må forholde seg motsatt. Tro og tillit er det eneste saliggjørende. I syndstilgivelsen i Jesus og i overgivelsen til hans frelsesgjerninger, der finner jeg min trøst. Jeg hviler i nåden med alt hva jeg er og har, og alt jeg ikke er og har. Kom til meg, sier Jesus. Alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det straks klart for nyhetene. På vei dit får vi Kirk Franklin, My World Needs You.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-sone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. 2 personer sendt til sykehus I 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert I ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov er titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, og I dag det Leif Harberg som vi deler noen tanker om en sång han glad I. Nå skal vi lytte til Amy Music, Your World.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn, hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim, en som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

כבר גימק לך בו. לילדן על

0: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre.
3: Nå får du middagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Søndagens tekst for andre pinsedag skal vi få I dag, og vi skal få ord til ettertanke av Tore Hjalmar Savik. Et nytt Irenes kvarter står også på sendeplanen, og aller først Djupe spor med Sigvard Dagsland.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Johannes 16, 5-11. Nå går jeg til han som har kjent meg, men ingen av dykk spør, hvor går du? For hjertet dykker er fullt av sorg, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dykk som sant er, det er det beste for dykk at jeg går bort. For går ikke jeg bort, kjem ikke talsmannen til dykk. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dykk. Og når han kjem, skal han gå i rette med verden og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferda er at jeg går til far og de ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne verden er dømt.
1: Hvis vi skal forstå den situasjonen som skjer i teksten på andre pinsedag i Johannes 16, hvem er det Jesus sier at han går til?
2: Han går jo til Faderen. Han har snart fullført sitt oppdrag på jorda, og så skal han gå til Faderen i Kristi himmelfart, som vi snart som feirer 14. mai i år. Så det er det som er konteksten her.
1: Hvorfor spør ikke læresveinene hvor han går?
2: Nei, det kan hende de var litt forlegne, jeg vet ikke. Kanskje de visste ikke hvem som skal ta ordet, kanskje var ikke han der som vanligvis tok ordet, eller kanskje tenkte de, er det her noe vi burde ha visst? Jeg vet ikke, de spør i alle fall ikke.
1: Hvorfor er de fulle av sorg?
2: De har jo hatt Jesus hos seg. Det er jo den verden de har levd og virket i de siste 3 årene. Og nå er de litt usikre på hva er det som skjer nå? Hva er det han snakker om? Han skal gå bort, og så skal han komme tilbake. De skjønner ikke tegninger. Altså, har vi det ikke bra nok nå? Skal du forlate oss?
1: Talsmannen, hvorfor kan ikke talsmannen komme før Jesus går bort?
2: Nei, det står ikke akkurat hvorfor Jesus uttrykker seg slik her, men det er en sammenheng, tenker jeg, med at han har en annen oppgave enn Jesus. Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. Nå har han gjort det. Og han har lært læresveinene hvem Jesus er. Ingen har nok en gang sett Gud, men den enbårne som er Gud har vist oss hvem han er. Det har vært en del av Jesu oppdrag. Og nå står han foran døden på Golgata og oppstandelsen, og skal fullføre det han var sendt for. Og da er det den hellige ande tek over. Alt det Jesus har vist oss om Faderen, og herliggjeringen av Gud på korset, det er det den hellige ande skal utdype for oss på mystisk vis ved at han tek bolig i oss og skal forklare oss alt det Jesus har lært deg.
1: Ja, hva mener Jesus med at talsmannen eller den hellige ånd skal vise verden hva synd er?
2: Tenker jeg at det Jesus sier i dette avsnittet, det er 3 ting som den hellige ånd skal overbevise om. Det er synd, og så er det rettferd, og så er det dom. Og slik jeg forstår dette her, så er det at her tek verden feil. De har ulik forståelse og feil forståelse av hva synd er. Synd betyr å bomme på målet. Og noen tenker at frihet, det er å gjøre akkurat hva jeg vil. Og så sier Jesus på et tidligere tidspunkt at for sonen frigjort dykk, vært det virkelig fri. Altså det er nok en annen frihet i det kristne verdensbildet som verden tek feil om. Og det handler om det punktet du spør om, synd. Altså, verden tek feil om hva som er synd, hva som er å bomme på målet. Og det er noe den hellige ande skal vise oss. Han skal overbevise verden om synd.
1: Hvorfor blir synd knyttet til det å ikke tro på Jesus?
2: Altså, det jo i bunn og grunn den største synden. Altså, det lett å tenke at ulike former for kriminalitet og vold kommer høyt opp på syndesregisteret eller skalaen. Men Jesus, han sier at synd er først og fremst å ikke tro på han. Da bommer du på det egentlige målet med livet ditt, som evig fellesskap med Gud. Dette er en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det fellesskapet Gud skapte oss til å være, det ble brutt, og så vil Gud gjenopprette det fellesskapet med alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Det den egentlige synd, hvis vi ikke vil la den relasjonen bli gjenopprettet.
1: Hva betyr rettferdighet i dine sammenheng?
2: Rettferdighet, det handler jo om mange ting, men jeg tenker at når den hellige ande skal overbevise om rettferdighet, så ikke det først og fremst den rettferdighet som skjer på korset, men hvordan mennesket forstår rettferdighet. At vår opplevelse av rettferdighet, den kan være litt ute av kurs, og så vil den hellige ande kaste eller snu pila litt tilbake på oss selv. Er nå det der så rettferdig? Se her. Og da vet vi at den hellige ande kan virke gjennom det Jesus har sagt og det som står i Bibelen, og som gjør at mennesket får en helt ny kurs. Oi, sånn, er det sånn? Ja, det er der. Luther sier at vi mennesker er innkrøkt i oss selv. Så vi er lett for å tenke rettferdighet utifra egoistiske perspektiv. Og det er det perspektivet den hellige ande kan være med å snu på. Vår forståelse av rettferdighet på den måten.
1: Hva slags dom er det snakk om?
2: Jeg tenker at det handler litt om det samme. Altså, det med rettferdighet, det kan ikke skje uten at der også er en dom. Dette er en klar tråd i Bibelen også, at rettferdighet og dom høyre sammen, og hele vår norske jussvesen eller rettssystem, det henger sammen med at rettferdighet kan først skje når vi får en dom. Det er to sider av samme sak, vil jeg si. Og da er det veldig lett å tenke, sånn som jeg har hørt fra tid til annen, altså jeg er ikke verre enn alle andre, ikke sant? Altså jeg er god nok for Guds rike. Gud tenker ikke sånn. Alle er god nok for Guds rike i Jesu navn. Punktum. Der er ingen som kan komme inn i Guds rike uten at han tar imot det bytte som Jesus har betalt på korset med sitt liv. Og et hvert budskap om rettferdighet, det faller på sin egen urimelighet hvis det ikke er en dom som balanserer dette her. Dette vil den hellige ande ha som en av sine oppgaver, med å overbevise om synd, rettferd og om dom. Dette er noe som henger sammen. Og det er ikke noe samfunn som kan fungere rettferdig hvis vi ikke håndhever domsprinsipper som våre rettsstater rundt om i Europa er så stolte av.
1: Men den delen med dom er kanskje den som er vanskeligst å snakke om også for oss kristne, at det er lettere å snakke kanskje om det med rettferdighet.
2: Ja, det er det, men der tar jo Jesus et skritt tilbake, så å si, når han i den siste setningen her, dommen er at han som hersker over denne verden er dømt. Og det er så lett å tenke at når kristne sier det ene eller andre, eller når Jesus sier og sånn, så er det dømmende eller fordømmende. Det dommen handler om, sier Jesus, det er at verdens fyrste, altså Satan, han som frister Eva og Adam i Edens hage, og som har forårsaket at hele verden er ute av laget, han er det som skal dømes. Men så tenker jeg da, hvis vi holder fast på det som den vonde er dømt for, da blir vi også råket av dommen. Og det er dette evangeliet handler om, at vi settes fri fra djevelens makt I trua på Jesus Kristus.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss det som skjer I pinsehelga. På søndag, pinsedag, så det misjonssalen Ålesund klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. I Ålesund frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelven bedehus forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Andre pinsedag mandag det I Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindheim bedehus klokka 11 møte med Nikolai Sundklak og misjonshuset Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatleol. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over I ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere I desember. Det et av de 7 bøkene I Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn I dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere denne veka, løve Aslan Kristusfigure I Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan tamme, så svarer Beveren. Selvsagt han ikke tam, men han god. Han kongen, forteller jeg deg. Aslan ikke tam, men han god. Jeg synes det særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers I året. Rett nok kan Jesusbarnet fort komme I skygget av nissa, pakka og julepynt. Men han blir vist på TV, og navnet hans å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det utenkelig at noe slikt skal skje ellers I året. Og sånn sett så det kanskje ørlite trøst I å finne at handelsstandet dreier I gang julehandlet stadig tidligere på høstet. Det forlenger perioder med kristensunger I det offentlige rommet. Men det den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn I butikkhylle, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem med å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kynne usminket om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt I særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkast og sviktet. Nei, han ikke tamme, men han god. Han kongen, forteller jeg. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra I Narnia erfare at Aslan til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finst under et annet navn I vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om I boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finst en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.

kristne at de trangsynte? Og hva som årsaken kan sikkert diskuteres. Trangsynte det vel i alle leire. Men i Guds ord står det faktisk om å utvide grensene. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. I første krønikabok, kapittel 4, og vers 10, der står: Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra alt ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte.» Så ga Gud han det han ba om. Det kristne budskapet ikke trangsynt. Nei, tvert imot. Det handler om å åpne sitt hjerte for sine medmennesker. Utvide hjertet sitt til å bry seg om andre enn seg selv. Det handler om å utvide tanken sin til å tro og overkomme det umulige. Tro at Jesus interessert i alt som skjer i livet mitt. Regne med hans hjelp i alle ting, og utvide bønnehjertet mitt til ikke bare å be for meg og mitt, men også for andre og andres behov for frelse og hjelp. Utvide fra å be om alt en trenger og vil ha, til å takke for det en har fått, og alt vi har i troen på Jesus, og det ikke lite. En som har utvidet sine grenser dronningen av Danmark. Hun sa til Berlingske Tidende: «Jeg stoler på Jesus. Å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før. Da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud for meg like naturlig som regn og solskinn. For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at han går med oss og midt iblant oss. Jesus Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger å stole på Jesus som en benådet synder og som dronning.» Ja, jeg likte det der med benådet synder og dronning. Og da vi jo faktisk søsken, når vi benådede syndere, alle som har fått tatt imot Jesus. Å være tilgitt jo fått sine synder utslettet, og hjertet sitt utvidet fra å inneholde synd og nød og smerte til nåde og glede og frimodighet og kraft. Hør, de umuliges Gud, som synges av Mette og Roger.

Øs av den bekken som heter Guds kraft, sang Mette Råge. Og det akkurat det som skjer når vi tar steget ut av komfortzonen og ut via grensene. Pastor Judas Smith i City Church snakker om å tegne store ringer rundt mennesker. Med andre ord være raus og tilgivende og hjelpsom, uansett hvordan de mot oss. Det på den måten vi utvider grensene. På den måten får de se Jesus sinnelag og kjærlighet gjennom oss. Vi som kjenner Jesus har opplevd hans raushet. Vi kalt til å utvide grensene vi setter rundt våre medmennesker. Dersom vi ikke gjør det, så kommer ikke evangeliet videre fra oss. De trenger å se Jesus og hans raushet fra oss. Men vi villige å la Jesus bruke oss her, så har han kraft å gi til å utvide grensene, til å våge mer for Jesus, til å ta utfordringene og gi evangeliet videre gjennom vårt livseksempel. Der noen ord i 1. Peter 2,20 som jeg ofte må lese, både for meg selv og til andre. Om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men nå dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Måtte vi utvide våre grenser mot den som vi før holdt oss unna. Måtte våre hender være en del av Jesu hender som utdrakt mot alle vi møter. Ja, utvid grensene, erobre nye landområder og i bønn. Bønnemøtene mye viktigere enn noen av oss forstår. Bønn å koble inn alle himmelens luser av kraft og velsignelse. I Efeserbrevet 6 står det, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåken i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.» For ikke så lenge siden så hørte jeg om noen ungdommer som var med i en stor vekkelse, og det var vel gjerne på 1940-50-tallet. De hadde bedt konkret under vekkelsen for veldig mange venner, og det var på navnsnevnelse. Og når de kom på møtene, så satt de og ba for de under hele møtet. At Herren måtte vinne hjertene deres. Og under avslutningssangen så ble de invitert frem til frelse. En av ungdommene ba intenst for en kamerat som sto litt lenger fremme. Og da kameraten brøt ut fra rekken og begynte å gå fremover mot talerstolen, sa denne vennen hans høyt med seg selv, «Der for han!» Og så ble det glede i himmelen og glede på jord. På Columbus sin statue der står det «Novum desidero mundum», som betyr «Jeg søker en ny verden». Og et Guds barn har funnet en ny verden, har fått et nytt hjerte og lengter alltid etter å vinne nytt land for Jesus. Tenk om du som lytter under denne andakten i dag, plutselig så inn i et nytt land som du skal erobre. Ikke la noe stanse deg. Det venter både deg og de du sendt til en stor velsignelse. La oss til slutt høre Pelle Karlsson synge «Det lille lys jeg har». Og så må du ha en god dag, og vi høres.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 20, 19-23. Jesus syner seg for læresveinene. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leirene for jødene. Da kom Jesus. Han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med dykk.» Da han hadde sagt det, viste han de hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk.» Med disse orda ande han på dem og sa, «Ta imot den heilige ande. Tilgiv de noen syndene dere, er de tilgivne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.»
0: I denne teksten her så viser Jesus seg for læresveinene, og for å forstå situasjonen, hvorfor hadde læresveinene stengt dørene?
2: Alt det hadde satset på de siste tre årene, det var lagt i ruiner. Jesus var død, håpet deres var borte, og trua hadde de mist. Markus forteller ganske realistisk og nedslående ifra langfredag. Da forlet de han alle og flykta. De var livredde. De så hvordan de gikk med Jesus. Peter fikk ikke lov til å ta til våpen, og alt de hadde håpt og trodd på var borte. Dette her er settingen når de sitter bak stengte dører.
0: Men hva var de livredde for?
2: Å selv bli drept.
0: Hva er det som er spesielt med at Jesus plutselig står midt iblant deg?
2: Oppstandelsen var noe de rett og slett ikke ventet. Maria og Maria Magdalena som gikk til graven, de gikk ikke for å se om Jesus hadde stått opp. De gikk for å stelle den døde. Det var ikke en del av deres virkelighetsforståelse. De så ikke det i sin horisont, at Jesus skulle stå opp. Og plutselig så var han der. Og så begynte ryktet å gå. Og så viser Jesus seg for stadig flere.
0: Og så startet Jesus med «Fred være med dykk». Hvorfor helser han deg på den måten?
2: Jeg tror det er en måte å helse deg på som skal være gjenkjennende. At de kjenner igjen, litt sånn som når Emmausvandrerne kjente han igjen da han brøt brødet. Han gjorde noe som han alltid hadde gjort.
0: Hvis vi skal forstå disse handlingene som Jesus gjør, da, hvorfor viser Jesus de hendene og sida si?
2: Han visste jo at det var vanskelig å tro på oppstandelsen. Altså, Maria og Maria Magdalena, de så han og de fortalte, men skepsisen var der. Peter og Johannes kom til grava, og Johannes trodde. Peter, der satte nok mye mer langt inne, kanskje personlig også fordi han hadde sviktet så dramatisk. Det var ikke sikkert han var klar til å møte Jesus en gang, med alt det han hadde gjort, så han hadde veldig mange personlige kamper, vil jeg anta. Men så ser vi at den ene etter den andre let seg overbevise, og også tvileren Thomas. Og der er Jesus veldig tydelig. Han møter deg hver på sin måte. Peter, elsker du meg? Thomas, kom her og stikk fingeren i siden min. Så han viser deg at det er meg, på ulik måte. Peter, med å komme med den samme uforbeholdende kjærleiken og tilgivelsen, Thomas med å møte hans tvil. Ta på meg, kjenn på meg, det meg, Thomas. Her jeg.
0: Hva mener Jesus med som far har sendt meg, sender jeg dykk?
2: Jesus ble jo sendt til jorda nettopp for å opprette relasjon mellom menneske og Gud. Og det var Guds plan helt fra syndefallet av, at kvinnas ett skal knuse slangens hode. Så der ligger en lang, lang profeti og oppgjennom det gamle testamentet om at Jesus skulle komme, og at han er sendt. Og det er en levende tradisjon i det gamle testamentet, at Messias skal komme. Og det har læresveinene skjønt, at Jesus var sendt. Du er Messias, den levende Guds son. Det var Peter sitt vitnesbyrd i tida sammen med Jesus. Men de hadde stykkevis forståelse av dette, og de skjønte ikke det når Jesus døde, at nå skjer det som alle profetene har sagt, og som Jesus har gjentatt for dem mange, mange ganger. Det var for stort for tanken. Men når dette her synker inn, og når oppstandelsen er en realitet, og de tar det inn i livet sitt og tror igjen, så kommer Jesus, og så sier han det, som far har sendt meg, sender jeg dykk. Det dere har fått del i, det er det som har vært profetert, og dere er opplært i fra barnsbein av. Nå har dere sett det, nå har dere sett døden, men dere har også sett oppstandelsen. Dette er evangeliet. Dere skal fortelle om at Jesus er oppstått fra de døde til tilgiving og omvendelse fra syndene. Det er tre punkt i deres oppdrag som læresveinene. Fortell om oppstandelsen, og om tilgivelse for syndene og omvendelse fra deg.
0: Hva er det som skjer når Jesus puster på deg, eller ander på deg, som det står?
2: Ja, han sier, ta imot den heilage ande, og så sier han, tilgjev de syndene deres, så er de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdende. Og så vet vi at det tok litt tid før de fikk den heilage ande, og akkurat hva som skjedde med deg åndelig i at han puster på deg, men det er det er en tydelig handling om at det er han som har utvalgt deg, og at han gir deg denne kraften og makten også til å skjelne mellom godt og gale. Når folk kommer til dere og ber om tilgivelse, så skal de mene alvor. For slik dere er ett, skal du også lære deg som tror på det dere sier å være ett. Så hvis de sier de vil bli kristne, men ikke bryr seg om å leve sånn som jeg har lært dere å leve, så kan dere fastholde syndene deres. For da vil de ikke leve sånn jeg har kalt dere til å leve. Dere skal forkynne oppstandelsen, dere skal forkynne at tilgivelsen er åpen for alle, og omvending ifra de syndene som de har fått tilgivelse for. Jesus, han mener alvor. Og det er troverdig til hele den kristne kirka, at vi faktisk lever slik Jesus lærer.
0: Ja, hva betyr det at læresvennen nå kunne tilgi synd?
2: Jeg tenker at det her handler om at det oppdraget som Jesus hadde demonstrert for deg, han snakket til mennesker, ikke sant, som på ulike måter kom til han. De kunne være syke, de kunne være plaget av syndene sine, og så ser Jesus deres tro, og så sier han, stå opp, syndene dine er tilgitt. Og dette store oppdraget om å løse et menneske fra synd, det planter han nå videre i læresveinene. Og så sier han, når dere får den heilage ande, så får dere en åndelig modenhet som gjør at dere kan skjelne. Da skal dere kunne vurdere, er dette her et menneske som virkelig mener alvor? Og vi ser jo også i Jesu tid, at det var mennesker også i Paulus i tid, at det var mennesker som ikke mener alvor. Og Jesus, han elsker alle. Men den rike unge mannen som kom til han, og bare gjorde godt, han ville ikke gi slipp på det som ga han hans sikkerhet i tilværelsen, pengene. Og så sa Jesus, du er ikke langt borte fra Guds rike. Men han var ikke der.
0: Jesus sier fred være med dykk to ganger i denne teksten her. Hvordan kan budskapen om fred være viktig i denne situasjonen?
2: Jeg tenker at det har sammenheng med at de satt der urolige og livredde bak stengte dører, og at han ville at de skulle kjenne igjen han, ikke være som person, men at han fortsatt var den som kunne gi deg fred, en fred som overgår all forstand.
0: Men også i dag da, med, kan det ha noen sammenheng med hvordan en skal opptre i dag når en vil formidle tro?
2: Jeg tenker at vi alltid skal gå fram troverdig og vennlig. Paulus skriver i Filippa-brevene, la alle merke at det er vennlige. Altså det skal være vår framferd. Altså vi skal ikke gå rundt med baktanke eller med hevntanke eller med mistanke. Vi skal være vennlige. Vi skal ta ting i beste mening, men vi skal ikke være dumsnille. Gud har gitt oss denne hellige ande til å kunne vurdere situasjoner. Men alle mennesker skal merke at vi er vennlige. Vi skal komme med fred. Det en gammel helsing som kristne i flere generasjoner i Norge er helst med hverandre når de har gått på besøk. Guds fred, sa de når de gikk over dørstokken og inn i en heim. Det noe som har fulgt kristne til mange tider, og det skal følge oss også.
0: Det vel noe av det siste presten også sa når en går ut av gudstjeneste, ikke det?
2: Ja, det det. Det en god gammel helsing som vi har ifra Bibelen, og ønsker hverandre fred. Og begrepet fred, og som vi kjenner ifra det hebraiske shalom, det noe som gjelder hele livet. At alt i oss skal være helt og godt.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Du hørte Soon and Very Soon med Mette og Roger her, og nå skal vi straks få en frisk versjon her, Jericho av Haram Gospel.

The Holy Ghost Band med utgangspunkt i eldre tider. Det var litt voldsomt kanskje, men i hine håre dag i hvert fall brødrene Magne Grimstad og Åge Grimstad med flere der som drog i gang dette bandet som har gitt ut mye, og nå har jeg gitt ut nytt material, et ny oppstandel som jeg skal si sånn i 2018, og de skal synge inn på tredet i Volda den 30. mai, og jeg tok en prate med Magne Grimstad her om ståda i bandet, og det skal du få at Andreas og Mari Virsén har sønget Nordens tron.

The Holy Ghost Band som presenterer nytt material også under sin konsert. Og, ja, det jo ikke alltid det konsert klokka to en dag, men altså dette altså lørdag 30. mai. Det klokka to på, på midt på dag her I Volda sentrum her da. Og Magne Grimstad, han en av initiativtakerne der og figurene, får vi si, I The Holy Ghost Band. Emilia Lindberg skal få gi oss sangen Tro på Jesus, så etter det så skal du få dagens over en åpen bibel her med Rolf Gunnar Heitmann.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai-fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre, naturligvis. Det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne, ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud. I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd, og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier, dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett. Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi har også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den Jesus-troende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medvennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

0: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Hei lag Ande, kom inn, sang Synnøve Grøtteland, Helland og Liv Valbjørg Apeland Apelandbakke heter hun. Og det passer jo fint det på en inngang mot Pinsehelga her på Radio Sunnmøre denne fredag 22. mai. Du skal få med deg litt av kort her ord til ettertanke. For denne dagen skal du få med Tore Hjalmar Sævik, og du skal få høre om ja, en, du skal få en turrapport fra legeskipet på Papua Ny-Guinea. Det var Jan Oskar Alnes det som har vært der med hele familien noen måneder nå faktisk på nyåret i 2026 da. Fra januar til april da. Så han vil fortelle om spennende ting som skjer der i en viktig oppgave. Du skal først nå her bare få bli med videre med Dag Hegseth. Lær meg å kjenne dine veier før Tore Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertank.

0: hvem stoler du på? I dag er vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet er inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor er det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, er det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem er boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det er et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere denne veka, er løve Aslan Kristusfigurer i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid er å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han er der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan er tamme, så svarer Beveren. Selvsagt er han ikke tam, men han er god. Han er kongen, forteller jeg deg. Aslan er ikke tam, men han er god. Jeg synes det er særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida er det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers i året. Rett nok kan Jesusbarnet fort komme i skygget av nissa, pakka og julepynt. Men han blir vist på TV, og navnet hans er å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det er utenkelig at noe slikt skal skje ellers i året. Og sånn sett så er det kanskje en ørlite trøst i å finne at handelsstandet dreg i gang julehandlet stadig tidligere på høsten. Det forlenger perioder med kristensunger i det offentlige rommet. Men det er den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn i butikkhyllet, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som er tamme, et lite barn som vi rår over. Det er vi som er regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang er fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det er en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat er tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kynne usminka om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som er helt i særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som har gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke er kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han er kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkes og sviktet. Nei, han er ikke tamme, men han er god. Han er kongen, forteller jeg. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra i Narnia erfare at Aslan er til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finst under et annet navn i vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om i boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.
1: Hva Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I etterkant av intervjuet med Tore Hjalmar Sævik her, så hørte du Kom nære meg med Jon Hardang, og etter den så fikk du høre Paul Grønseth som sang sangen Skaperverk. Du skal nå, før vi skal høre litt fra denne turrapporten fra legeskipet som hører på Papua Ny-Guinea med Jan Oskar Alnes med familie, få med deg sangen You are the light of the world med Oslo Gospel Choir.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det selvaste Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss har vært på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: At historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungert som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med deg tre barn og dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verste. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde virkelig at liksom det var en tjeneste der for oss alle. På min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety. Både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer.
0: Ja,
1: nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjernliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte satt I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang, altså. Og så det jo en helt egen tjeneste, det

0: i Papua Ny-Guinea. Så de bor i, gjerne i hele fylket der det nesten ikke vei i det hele tatt. Så oss reiser ut til området der, der masse landsbyer, og så ikke det vei i Mylleri, eller ikke kaje. Så oss anker opp, og så sender oss helsetimer og andre timer med lettbåt inn i land. Så oss kan ha team i 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger i veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at det kan ligge i vekesvis samme plassen.
1: Ja.
0: Så det varierer litt, men det fra mange ganger i veka flytting til i ny og ned.
1: Ja, mange kjenner jo til disse legeskipene, og ja, dette er ungdom i oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
0: Det stemmer.
1: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkingen her.
0: Ja, det er på en måte samme verdigrunnlag, samme tenkingen. Mm. Det starter på samme måte,
1: ja.
0: Men dette er ungdom i oppdrag som driver.
1: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
0: Altså klart, det som litt spesielt med Papua Ny-Guinea, det at det et kristent land. Og det her liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der kirke i de fleste landsbyer. Men så det et veldig ungt land. Det 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at der mange utfordringer likevel. Så ungdom i oppdrag jo et kjent misjonsprosjekt. Og de skjønner jo at dette her det på en måte et Guds rikes prosjekt. At det et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Det sånn helt i praksis så liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det arbeid som var utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som vanlig og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle og hverandre.
1: Fantastisk.
0: Sånn det fungerer.
1: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men hever på over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Ny-Guinea. Du, hvor mange dere på skipet? Det forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange med på skipet dere?
0: Det varierer i mellom 80-110 i besetning da, hvorav 20 mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
1: Det er et ganske stort prosjekt.
0: Ja, det er mye folk i sving, så ja. Det er jo veldig kjekt da. Og det er utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i verden skal dette gå.
1: Ja.
0: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk.

0: Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også å få jobbe med med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud. Ja. Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gittles på noe litt spennende for deg også. Det utrolig å komme hjem igjen. Så kom hjem igjen og se og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og ta seg på et vø på et skikkelig eventyr med Gud.
1: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Og tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund. Det var Jan Oskar Alnes. Det flott å høre fra ditt opphold de hadde helt fra januar da, til april i år på legeskipet på Papua Ny-Guinea, der han var kaptein der, og ellers familien med der, og de perspektiver dette gir også for familien som var med der og tjente folket der nede, og det er flott at det, vi har folk som har hjertet på rette staden og ser utover sitt eget, og slik kan bidra der en kjenner at Gud kaller en til det. Du skal få med dig en sang som jeg tenker kan passe fint i pinsa her. Heilag ande, kom til oss, Ulla Kjell.

der er jo gitt ut veldig mye musikk som, ja, som synger velsignelsen, og jeg fant tak I en sak her, diverse artister, jeg fant ikke helt ut hvem disse diverse artisterne var akkurat I denne sammenhengen da, men I hvert fall så synger de velsignelsen vakkert her til oss og over oss, og vi sier med det takk for oss I denne timen her, disse misjonstimene her I dag, og ønsker deg ei god og velsignet pinsehøgtid videre. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

var Emmy Grant med kanskje en av sine aller mest kjente sanger I alle fall I kristenverdenen, nemlig El Shaddai, som hun sang inn for veldig, veldig lenge siden. Og Emmy Grant, hun skal få en veldig stor del av dagens gospel-time, og så skal vi putte inn imellom litt innimellom, men denne dame, hun debuterte sånn cirka midt på 1970-tallet, og har I mer enn 4 tiår da vært en av de store artisterne både innenfor gospelmusikken, men hun var en av de første som bestemte seg for at hun ville prøve å kombinere gospelmusikk med mer profan sang og musikk, og har blitt en stor popstjerne, og har kombinert de to tingene gjennom nok så mange år da. Emmy Grant, hun har solgt over 30 millioner album, som det heter, plato, og hun har blitt streamet over 1 billion ganger, og det ikke rent få ganger, altså det vel 1 billion I Amerika 1 milliard I Norge, mens 1 billion I Norge vel 1000 milliarder I vårt tallsystem, hvis du ikke husker helt feil, det får du ta med I klippet salt, men hun I alle fall streamet over 1 billion ganger da. Hun en altså popstjerne, gospelstjerne, sangforfatter, hun har vært med I både TV-program og I film, og hun jo blitt omtalt som filantrop, og være filantrop betyr jo at du bruker over gjennomsnittet mye av både tida di og midlene dine på å gjøre gode ting for andre mennesker, og hun har gjort det. Vi skal I løpet av denne timen få si en del om hun og spilt en del av sangene henne, men vi skal ha med oss litt annet, I og med at Emmy Grant først sagt bare syng på engelsk, I og med at hun vokst opp I USA, det hadde jo vært veldig rart hvis ikke, så må vi I hvert fall putte inn en nokre få norske sanger, og før vi sier mer om Emmy Grant og hører mer om hun, så skal vi til en kar som ikke alle klar over, kanskje en av Norges historias største musikkgeni, han døde så alt for tidlig, han ble vel knapt 50 år, Kenneth Sivertsen fra Bømlo, som komponerte klassisk musikk og skrev sang og musikk, og regnet som et veldig stort musikalsk geni I vår musikkhistorie. Han vokste opp, så han følte seg, mellom bedehuset og ungdomshuset på Bømlo, og blant mange ting han gjorde, så spilte han inn en plate som heter Melk og Honning, og der tolka han mange av disse gamle bedusangene på sin måte. Nå skal han få lov å synge til oss her I gospel-teamen en gammel klassiker på Kenneth Sivertsens måte, hvilken venn vi har I Jesus.

Vi har altså fokus på Emmy Guenta, som vi da hørte her med den gamle gospelklassikeren Up Above My Head, og hun skal få fortsette å synge til oss. Hun spilte altså inn sin første sang for å være helt nøyaktig I 1976. Det var innenfor da at vi sa at det var midt på 70-tallet. Og allerede året etterpå så spilte hun inn sin første album og ga ut sin første helplate. Det var nok ingen bakdel for den godeste Emmy Guenta at hun var oldebarnet til en av USAs største gründere, som både grunnla ikke minst et svært forsikringsselskap og også en del industribedrifter. Han døde når Emmy bare var 6 år gammel, men det å kunne ha en oldefar som hadde gjort så mye og hadde så mange firma som han hadde startet, som fremdeles var I drift, var nok sikkert ingen minus når du da skulle prøve å gi ut plate og komme det opp og frem som musiker. Allerede et par år etterpå, I 1979, så ga hun ut sitt andre album, og der var titlen på det albumet var My Father's Eyes. Og dette var et album som ble veldig populært og solgte veldig mye, og vi skal høre titelsporet derifra nå. Og det en tekst som jeg håper du klarer å få med deg, for at det blir jo av og til sagt til barn, ikke sant, at han har, særlig små barn, du har øynene til mora di, eller nasen til far din, eller du ligner på bestemor og sånn, og særlig små nyfødte barn ligner jo på alle som løfter dem opp, enten det mor eller far, eller bestemor eller bestefar. Men av og til så blir det sagt at du har øynene til far din. Og I denne sangen så det nettopp det Emmy Guenta synger om, at uansett hva folk måtte mene om, uansett hva tid folk måtte møte med, så håper jeg de vil si at de har øynene til far. Og da det snakk om vår far I himmelen. En fantastisk tekst, og som altså hun da skrev I 1979, når hun var 19 år gammel, den godeste Emmy Guenta.

Emigrant, hun fortsetter sin karriere. Hun etter at hun da ga ut det albumet som du nå hørte nettopp hørte titelsporet fra I 1979. Hun har I sin tidlige del av karrieren sin, altså på 80-tallet, blant annet hatt et samarbeid med en som da en gang var yngre enn hun, og som I dag et stort navn på gospel himmelens stjerneplanet, går det an å si det sånn, Michael W. Smith, og Emigrant har også vært såkalt backup-singer, altså sunget I bakgrunnen for Bill Gaither, blant annet, og hun har samarbeid med veldig mange. Når det da kom et stykke ut på 80-tallet, så sjokkerte hun en del av fansen sin, for da offentliggjorde hun at hun hadde en mål om ved siden av å være gospelartist, og hun var da allerede begynt å bli omtalt som dronningen av kristen popmusikk. Og det jo ikke noe dårlig titel å få, så gikk hun ut og sa at hun ønskte I tillegg til det å utvide skaren av fans og folk som hørte på med å gjøre karriere, fullt karriere, for å si det sånn, som profan popartist, og at hun ville prøve å ri begge de to hestene, og det har hun gjort hele tiden siden den gangen, og som stort sett tror jeg, så har hun klart det med noen lunde hell. Det klart at det en krevende balansegang kan være, men hun har etter hvert blitt en veldig stort navn I popstjerneverdenen, og har faktisk fått sin egen stjerne på den såkalte Hollywood, en gata I Hollywood, hvor store popmusikere får en stjerne, så hun kommer ikke på hva hun heter. Blant andre så har hun altså fått navnet sitt skrevet ned der, den godeste Emigrant. Den sangen hun aller mest kjent for en sang som, ja, vi skal ikke ha den med her, det sangen Baby Baby. Og den ble jo veldig stor og veldig populær, og du får være enig eller uenig med meg, men den sangen, den synes jeg for dårlig, rett og slett. Det sånn skikkelig popvrøl I min verden, men det kan mange som likte den. En stor sang, Baby Baby, omtrent like innholdsrik som teksten, men hun har altså gjort en stor karriere, Emigrant, som popartist, og det skal hun ha stor respekt for. Hun har vunnet det meste som å vinne av priser og utmerkelser der borte I USA. Men nå skal vi høre en annen sang som hun synger, Eye to Eye, og så skal vi prøve å se enda litt mer om denne damen som altså blir omtalt både som dronningen av kristenpop og dronningen av gospel, for en del I alle fall.

Hvis du synes at de var litt hard med Emigrant når de sa at den største popklageren henne, Baby Baby, bare var litt sånt popvrøl, så får du bære over med en middelaldrende mann, men hun har I hvert fall gitt ut mye bra musikk, og hun satsa da veldig tungt på popmusikken, men I 2002-2003 så ønskte hun å vende tilbake igjen til sine gospelrøtter, den godeste Emigrant. Hun fikk jo veldig mye kritikk da, for hun hadde jo fått seg stor stjerne som ung jente, som en kristen sangerinne, og så begynte hun å opptre på scener som ikke alle kristne I USA nødvendigvis sto på, og hun ble ikke alle så likte det. Hun fikk kritikk for klærne sine, hun fikk kritikk for hårfrisyren sin, noen mente at hun spilte på sex, og så videre. Og det meste av den kritikken ikke fortjent for Emigrant, det tror jeg. Hun var et ærlig menneske som virkelig klarte å slå gjennom som popstjerne, og så kan det nok være at en del vil tenke at hun har endret synspunkt på enkelte mindre eller større vesentlige ting gjennom disse årene, men hun ventet altså tilbake til sine gospelrøtter, troa har hun beholdt, og sin kristne bekjennelse har hun alltid holdt høyt, Emigrant. I 2003 så prøvde hun å gi ut en kristen plate, Simple Thing, sette han. Den ble ikke noe stor suksess, det var ikke så mange som kjøpte henne, men I 2005 så ga hun ut en CD eller plate som mange kjøpte. Rock of Ages, Hymns and Fate, altså Klippe du som brast for meg, jo da titelsporet der, og den skal vi øyeblikk høre at hun synger sammen med Vince Gill, og det var altså hymne som hadde vært viktig for trua henne som kom ut da I 2005. Vi skal la hun få lov å synge titelsporet der da.

Det var Emigrante med sin ektemann Vince Gill I duett med han og et opptak da fra 2005. Den neste sangen vi skal høre Cry a River, og det tror jeg nok så sikkert. Jeg har hørt gjennom tekstet flere ganger og blir ikke 100% sikker, men nok så sikker på at dette en av sangene henne, ifra den del av repertoaret henne som hører til I den profane popverdenen og ikke I den kristne del av tekstlandskapet. Cry a river over me, gråt en elv over meg. Du kan nå høre før. En fin sang I alle fall, og det tåles jo det å høre en sang som ikke nødvendigvis en kristen sang vi en gospeltime på Radio Sunnmøre, selv om det unntaket vårt da. Vince Gill sang hun altså duett med her, og han gifta hun seg med I 2000. Hun hadde da blitt skilt fra sin første ektemann, musikeren og sangeren Gary Chapman, som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre. De gifta seg I 1982 og var gift I 1999 og fikk tre barn sammen. Og med sin nye ektemann, Vince Gill, så har hun ei datter, så hun har fire voksne barn da. Emmy Grant, hun jo ei dame som godt over 60 år, og da har du jo rukket det hvis du vil å få voksne barn, hvis du har vært blitt velsignet med det. Nå skal vi altså få synge Cry a River, som da altså, tror jeg, en profan popsang.

Cry a River, en nokså rolig popsang av Emmy Gwent. Den siste hun skal få synge til oss I dagens gospeltime, det en gammel himmelsang. Forestill deg, jeg kan bare forestille meg hvordan det må være I himmelen. Og så har hun flettet inn en annen sang som heter Syng om den herlige kjærligheten til Jesus. Ingen av disse sangene overfatt til norsk, men det flotte himmelsanger. Emmy Gwent, hun har sagt ved en del ganger når hun har blitt intervjuet at hun opplever at hun har blitt utsatt for at det blitt skapt et mediebilde av henne som hun ikke kjenner seg igjen I, blant annet disse hentydningene til at hun har spilt på sex og sånne ting I sin opptreden, synes hun dypt urettferdig, blir sagt om henne, og hun har oppfordret folk som har meninger om henne og ikke har for sterke meninger når de ikke kjenner henne, ikke har møtt henne, det kan jo være en god ting for noen kvar. Sommeren 2020 så hadde hun en stor hjerteoperasjon, Emmy Gwent, og har kommet seg til igjen etter den, og så ble hun utsatt for en stygg sykkelykke for et år til siden, og da slo hun seg sånn at hun var bevisstløs faktisk I en 10-12 minutt før hun kom tilbake igjen, og måtte ha en lang opptreningstid og rekonvalesent til Emmy Gwent, men I disse dager så hun oppe og går igjen, og klart frisk igjen, og på nettsiden henne akkurat nå da, når dette programmet blir laget på nyåret I 2023, så ligger det en hilsen fra Emmy Gwent til alle som har bedt for henne, hvor hun takker for forbønn og for omsorg, og glad og takknemlig for at hun igjen frisk og kan begynne å synge og spille igjen. Gjennom 4 tiår og vel så det altså, så har denne dama satt sitt preg på kristen sang og musikk og på popmusikken generelt. Har vunnet omtrent det som å vinne av priser, som sagt, både når det gjelder på kristne utdelinger og på andre utdelinger rundt omkring. Nå skal hun få synge en sang som sant både for hun og andre. Vi kan bare prøve å forestille oss hvordan det må være når vi en dag kommer til himmelen.

Da takker vi Amy Grant for følge I dagens gospel-time. Hun fikk sunge fusanger til oss, og vi fikk gitt et lite innblikk I livet til en av de virkelig store da, både I gospelmusikken og I populærmusikken de siste 4-10 årene. Og nå hun frisk igjen etter både sjukdom, hjerteoperasjon og ulykke på sykkel, sånn at hun vil nok komme med mer musikk etter hvert for den som følger med på det. Vi skal avslutte med velsignelsen, og det jo en veldig fin ting å gjøre. I mange tusen år så har det blitt sagt over kristne mennesker for det som Aaron første gangen sa til Israels folke. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og mange har sunget inn denne gamle teksten på mange ulike måter, og I 2022 så kom det ut en single I regi av Evangeliesenteret, og der det jo Ole Petter Olsen som liksom lovsangsleder på landsplan for Evangeliesenteret, og I denne singelen hvor de da både syng den gamle teksten som flere tusen år siden, og så har de lagt et veldig fint tillegg. Han med deg, han for deg, Herrens nåde være over deg og dine barns barn. En veldig fin tekst. Første gang jeg hørte denne versjonen så syntes jeg han var litt sånn stressende, men jeg blitt mer og mer glad I han. Og der har jo Ole Petter Olsen med seg, ja for hvis det riktig det som står på platen, Garnes-tvillingene Lisa Børud, Vetle Jaransen, David André Østby og Jan Honningdal, for å nevne noen av de fremste lovsangslederne I Norge. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel. Herren velsigne deg og bevare deg.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Søndagens tekst for andre pinsedag skal vi få I dag, og vi skal få ord til ettertanke av Tore Hjalmar Savik. Et nytt Irenes kvarter står også på sendeplanen, og aller først djupe spor med Sigvard Dagsland.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Johannes 16, 5-11. Nå går jeg til han som har kjent meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For hjertet dere er fullt av sorg, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere som sant er, det er det beste for dere at jeg går bort. For går ikke jeg bort, kjem ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dere. Og når han kjem, skal han gå i rette med verden og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferd er at jeg går til far og de ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne verden er dømt.
1: Hvis vi skal forstå den situasjonen som skjer i teksten på andre pinsedag i Johannes 16, hvem er det Jesus sier at han går til?
2: Han går jo til Faderen. Han har snart fullført sitt oppdrag på jorda, og så skal han gå til Faderen i Kristi himmelfart, som vi snart som feirer 14. mai i år. Så det er det som er konteksten her.
1: Hvorfor spør ikke læresveinene hvor han går?
2: Nei, det kan hende de var litt forlegne, jeg vet ikke. Kanskje de visste ikke hvem som skal ta ordet, kanskje var ikke han der som vanligvis tok ordet, eller kanskje tenkte de, er det her noe vi burde ha visst? Jeg vet ikke, de spør i alle fall ikke.
1: Hvorfor er de fulle av sorg?
2: De har jo hatt Jesus hos seg. Det er jo den verden de har levd og virket i de siste 3 årene. Og nå er de litt usikre på hva er det som skjer nå? Hva er det han snakker om? Han skal gå bort, og så skal han komme tilbake. De skjønner ikke tegninga. Altså, har vi det ikke bra nok nå? Skal du forlate oss?
1: Talsmannen, hvorfor kan ikke talsmannen komme før Jesus går bort?
2: Nei, det står ikke akkurat hvorfor Jesus uttrykker seg slik her, men det er en sammenheng, tenker jeg, med at han har en annen oppgave enn Jesus. Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. Nå har han gjort det. Og han har lært læresveinene hvem Jesus er. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud har vist oss hvem han er. Det har vært en del av Jesu oppdrag. Og nå står han foran døden på Golgata og oppstandelsen og skal fullføre det han var sendt for. Og da er det den hellige ande tek over. Alt det Jesus har vist oss om Faderen og herliggjeringen av Gud på korset, det er det den hellige ande skal utdype for oss på mystisk vis ved at han tek bolig i oss og skal forklare oss alt det Jesus har lært deg.
1: Ja, hva mener Jesus med at talsmannen eller den hellige ånd skal vise verden hva synd det er?
2: Tenker jeg at det Jesus sier i dette avsnittet, det er 3 ting som den hellige ånd skal overbevise om. Det er synd, og så er det rettferd, og så er det dom. Og slik jeg forstår dette her, så er det at her tek verden feil. De har ulik forståelse og feil forståelse av hva synd er. Synd betyr å bomme på målet. Og noen tenker at frihet, det er å gjøre akkurat hva jeg vil. Og så sier Jesus på et tidligere tidspunkt at for sonen frigjort dykk, vært det virkelig fri. Altså det er nok en annen frihet i det kristne verdensbildet som verden tek feil om. Og det handler om det punktet du spør om, synd. Altså, verden tek feil om hva som er synd, hva som er å bomme på målet. Og det er noe den hellige ande skal vise oss. Han skal overbevise verden om synd.
1: Hvorfor blir synd knyttet til det å ikke tro på Jesus?
2: Altså, det jo i bunn og grunn den største synda. Altså, det lett å tenke at ulike former for kriminalitet og vold kommer høyt opp på syndesregisteret eller skalaen. Men Jesus han sier at synd er først og fremst å ikke tro på han. Da bommer du på det egentlige målet med livet ditt, som evig fellesskap med Gud. Dette en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det fellesskapet Gud skapte oss til å være, det ble brutt, og så vil Gud gjenopprette det fellesskapet med alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Det den egentlige synd, hvis vi ikke vil la den relasjonen bli gjenopprettet.
1: Hva betyr rettferdighet i dine sammenheng?
2: Rettferdighet, det handler jo om mange ting, men jeg tenker at når den hellige ande skal overbevise om rettferdighet, så ikke det først og fremst den rettferdighet som skjer på korset, men hvordan mennesket forstår rettferdighet. At vår opplevelse av rettferdighet, den kan være litt ute av kurs, og så vil den hellige ande kaste eller snu pilen litt tilbake på oss selv. Er nå det der så rettferdig? Se her. Og da vet vi at den hellige ande kan virke gjennom det Jesus har sagt og det som står i Bibelen, og som gjør at mennesket får en helt ny kurs. Oi, sånn, er det sånn? Ja, det der. Luther sier at vi mennesker er innkrøkt i oss selv. Så vi er lett for å tenke rettferdighet ut ifra egoistiske perspektiv. Og det det perspektivet den hellige ande kan være med å snu på, og forståelse av rettferdighet på den måten.
1: Hva slags dom er det snakk om?
2: Jeg tenker at det handler litt om det samme. Altså, det med rettferdighet, det kan ikke skje uten at der også er en dom. Dette er en klar tråd i Bibelen også, at rettferdighet og dom hører sammen. Og hele vår norske jussvesen eller rettssystem, det henger sammen med at rettferdighet kan først skje når vi får en dom. Det to sider av samme sak, vil jeg si. Og da det veldig lett å tenke, sånn som jeg har hørt fra tid til annen, altså jeg ikke verre enn alle andre. Ikke sant? Altså jeg god nok for Guds rike. Gud tenker ikke sånn. Alle god nok for Guds rike i Jesu navn. Punktum. Det ingen som kan komme inn i Guds rike uten at han tar imot det bytte som Jesus har betalt på korset med sitt liv. Og et hvert budskap om rettferdighet, det faller på sin egen urimelighet hvis det ikke en dom som balanserer dette her. Dette vil den hellige ande ha som en av sine oppgaver, med å overbevise om synd, rettferd og om dom. Dette er noe som henger sammen. Og det ikke noe samfunn som kan fungere rettferdig hvis vi ikke håndhever domsprinsipper som våre rettsstater rundt om i Europa er så stolte av.
1: Men den delen med dom er kanskje den som er vanskeligst å snakke om også for oss kristne, at det lettere å snakke kanskje om det med rettferdighet.
2: Ja, det det, men der tek jo Jesus et skritt tilbake, så å si, når han i den siste setningen her, dommen at han som hersker over denne verden er dømt. Og det så lett å tenke at når kristne sier det ene eller andre, eller når Jesus sier sånn og sånn, så er det dømmende eller fordømmende. Det dommen handler om, sier Jesus, det at verdens fyrste, altså Satan, han som frister Eva og Adam i Edens hage, og som har forårsaket at hele verden ute av laget, han det som skal dømast. Men så tenker jeg da, hvis vi holder fast på det som den vonde dømt for, da blir vi også råket av dommen. Og det dette evangeliet handler om, at vi settes fri fra djevelens makt I trua på Jesus Kristus.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss det som skjer I pinsehelga. På søndag, pinsedag, så det misjonssalen Ålesund klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. I Ålesund frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelven bedehus forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Andre pinsedag mandag det I Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindheim bedehus klokka 11 møte med Nikolai Sundklak og misjonshuset Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatleol. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirert til den britiske forfattere og litteraturprofessor C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere denne veka, løve Aslan Kristusfigure i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan tamme, så svarer Bevere. Selvsagt han ikke tam, men han god. Han kongen, forteller jeg deg. Aslan ikke tam, men han god. Jeg synes det særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers i året. Rett nok kan Jesus barna fort komme i skygget av nissa, pakka og julepynt. Men han blir vist på TV, og navnet hans å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det utenkelig at noe slikt skal skje ellers i året. Og sånn sett så det kanskje ørlite trøst i å finne at handelsstandet dreier i gang julehandlet stadig tidligere på høsten. Det forlenger perioder med kristensunga i det offentlige rommet. Men det den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn i butikkhyllet, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kunne usminke om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt i særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som har gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkes og sviktet. Nei, han ikke tamme, men han god. Han kongen, forteller jeg. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra i Narnia erfare at Aslan til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finnes under et annet navn i vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om i boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.

de kristne at de er trangsynte, og hva som er årsaken kan sikkert diskuteres. Trangsynte er det vel i alle leire, men i Guds ord står det faktisk om å utvide grensene. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. I første krønikabok, kapittel 4, vers 10, der står: Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra alt ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte.» Så ga Gud han det han

utvide fra å be om alt en trenger og vil ha, til å takke for det en har fått, og alt vi har i troen på Jesus, og det er ikke lite. En som har utvidet sine grenser er dronningen av Danmark. Hun sa til Berlingske Tidende: «Jeg stoler på Jesus. Å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før. Da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud er for meg like naturlig som regn og solskinn. For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at han går med oss og er midt iblant oss. Jesus er Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som er skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger jeg å stole på Jesus som en benådet synder og som dronning.» Ja, jeg likte det der med benådet synder og dronning. Og da er vi jo faktisk søsken, når vi er benådede syndere, alle som har fått tatt imot Jesus. Å være tilgitt er jo å få sine synder utslettet, og hjertet sitt utvidet fra å inneholde synd og nød og smerte til nåde og glede og frimodighet og kraft. Hør, de umuliges Gud, som synges av Mette og Roger.

Øs av den bekken som heter Guds kraft, sang Mette og Roger. Og det akkurat det som skjer når vi tar steget ut av komfortzonen og ut via grensene. Pastor Judas Smith i City Church snakker om å tegne store ringer rundt mennesker. Med andre ord være raus og tilgivende og hjelpsom, uansett hvordan de mot oss. Det på den måten vi utvider grensene. På den måten får de se Jesus sinnelag og kjærlighet gjennom oss. Vi som kjenner Jesus har opplevd hans raushet. Vi kalt til å utvide grensene vi setter rundt våre medmennesker. Dersom vi ikke gjør det, så kommer ikke evangeliet videre fra oss. De trenger å se Jesus og hans raushet fra oss. Men vi villige å la Jesus bruke oss her, så har han kraft å gi til å utvide grensene, til å våge mer for Jesus, til å ta utfordringene og gi evangeliet videre gjennom vårt livs eksempel. Der noen ord i 1. Peter 2,20 som jeg ofte må lese, både for meg selv og til andre. Om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men nå dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Måtte vi utvide våre grenser mot den som vi før holdt oss unna. Måtte våre hender være en del av Jesu hender som utdrakt mot alle vi møter. Ja, utvid grensene, erobre nye landområder og i bønn. Bønnemøtene mye viktigere enn noen av oss forstår. Bønn å koble inn alle himmelens luser av kraft og velsignelse. I Efeserbrevet 6 står det, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåkn i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.» For ikke så lenge siden så hørte jeg om noen ungdommer som var med i en stor vekkelse, og det var vel gjerne på 1940-50-tallet. De hadde bedt konkret under vekkelsen for veldig mange venner, og det var på navnsnevnelse. Og når de kom på møtene, så satt de og ba for de under hele møtet. At Herren måtte vinne hjertene deres. Og under avslutningssangen så ble det invitert frem til frelse. En av ungdommene ba intenst for en kamerat som sto litt lenger fremme. Og da kameraten brøt ut fra rekken og begynte å gå fremover mot talerstolen, sa denne vennen hans høyt med seg selv, «Der for han!» Og så ble det glede i himmelen og glede på jord. På Columbus sin statue der står det, «Novum desidero mundum», som betyr «Jeg søker en ny verden». Og et Guds barn har funnet en ny verden, har fått et nytt hjerte, og lengter alltid etter å vinne nytt land for Jesus. Tenk om du som lytter under denne andakten i dag, plutselig så inn i et nytt land som du skal erobre. Ikke la noe stanse deg. Det venter både deg og de du sendt til, en stor velsignelse. La oss til slutt høre Pelle Karlsson synge «Det lille lys jeg har». Og så må du ha en god dag, og vi høres.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Velkommen til kaffepausa her på Radio Sunnmøre din fredag 22. mai. Og ja, vi nærmer oss pinsehelga vi nå, vet dere. Og det var Rebecca Ekerby som sang sangen Om jeg lysner riktig nøga. Og noga eller nøga, om jeg lysner riktig nøye, får vi si på halvnorsk da. Du skal få med deg litt fra Ålesund Folkehøyskole nå, for det rett og slett snakk om et tilrettelagt tilbud som I faresona for elever som går på linja reis, bo og fritid. Og ja, det rett og slett slik at det NAV og ja, de som tildeler penger og ressurser da, til et slikt tilbud, de blitt strengere og strammere klyper på det her, og det går jo utover ikke bare de som nytter direkte, men utover hele skolesamfunnet og alle elevene som en del av miljøet der. Og Sven Vågensæter hadde på tråden her og fikk forklart litt han da hvordan dette her ser ut. Det får vi ta med etter kort her. Nå først skal du få med deg dagens dato du får 22. mai og hva som skjedd opp gjennom tida der. Aril Ove Halås tar oss med inn I det.
1: En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen. En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt forgjeves hen, sa Arnulf Øverland I si tid. Og det får være dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre. Hvis det riktig det som står her, så går vi I dag den 22. mai inn I tvillingenes tegn for den som opptatt av stjernetegn. Og Jemen kan feire gjenforeningsdag I dag mellom Nord-Jemen og Sør-Jemen, så sent som I 1990. Henning og Henny har navnedag. Henning og Henny, og navnet ditt det kan bety... Ja, Henning betyr faktisk Johannes. Og ja, det var ikke så veldig... Ja, Henny det betyr Henriette. Det var litt kronglete skrevet, men uansett Henning og Henny. Gratulerer med navnedagen. Skal vi få da hva som skjedd på den 22. mai? Richard Wagner, den store tyske komponist, han ble født denne dagen I 1813. Skrev mange fine opera og ble jo misbrukt til de grader av nazisterne under 2. verdenskrig. Wagner lenge, lenge etter sin død og ble på mange måter deres sin store, store komponist. I 1875 så ble metersystemet innført I Norge dagen etter, et par dager etter at den internasjonale meterkommisjonen var underskrevet. Og I 1902 så ble dødsstraff I fredstid avskaffet I Norge, og godt var nå det. Av andre ting så kan har Fed på denne dagen som verd å nevne, så kan vi si at I 1960 så ble Chile utsatt for det kraftigaste jordskjelvet som noensinne registrert I historien. Den målte 9,5 på den såkalte Richters skala. Og det førte jo selvsagt til mye elendighet. 9000 mennesker mistet livet den dagen. Sri Lanka ble proklamert som republikk denne dagen og forandret navn var tidligere kjent under navnet Ceylon. Og Jemen altså oppstod etter at Nord- og Sør-Jemen slo seg sammen. Det har vi nevnt. Og I 2004 var det kongelig bryllup I Spania. Kronprins Felipe ble gift med sin Leticia Ortiz Roscasolana. Det var bryllup I 2004, ja. Og I dag det FNs merkedag for biologisk mangfold. Så kan det være... Noen har sikkert sett TV-programmer eller hørt om Bastø-guttene, den øya I Oslofjorden, så var, ja, hvor unge gutter ble plassert på en form for barneheim. Det var egentlig en form for ungdomsfengsel. Denne dagen I 1915 så gjorde Bastø-guttene opprør. De tente på flere av utehusene, og 140 når politiet kom, så gikk de til angrep enkelt av dem med både kniver og steiner, og 140 soldater måtte utkommanderes for å få ro igjen på Bastø. Det var vel så som så med forholdet de levde under disse guttene, og I etterpåklokskapens navn så kunne de vel vært møtt og håndtert på en helt annen måte ungdommer med problem. Men sånn var det. Fra 1900 til 1953 så var Baste ute I Oslofjorden da, et såkalt særlig skolehjem for forsømte gutter. Og filmen Kongen av Baste, den bygger på dette opprøret som var fedde den 22. mai 1915. Og den kan du nå se hvis du har anledning til det. Ja, da vet vi litt om enda en dag I året som går imellom.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender. Altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nok så interessant. Her sto det blant annet: «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4,12 står det nemlig slik: «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Vi har lest fra Salmenes bok I dag, første delen av Salme 33. Og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. «For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast.» Vers 6. «Himmelen skapt ved Herrens ord.» Og vers 9. «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg I Bibelen.
Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr, Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var å så tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen et faktum. Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang,
I menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger. Det som første gang skjedde I Edens hage. Djevelen

sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre I dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss I sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord. Det det menneske som har den store overraskelsen I vente. Og dermed vi ved det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette det et tydelig uttrykk for I salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himlene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen I Bibelen. I det første kapittelet, I selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, «Bli lys», og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1.1. Det ordet som brukt for å skape, det heter på hebraisk «bara». Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han I stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester her I verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara», bare ganske sjelden brukt I Bibelen, faktisk bare I to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det I skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her I salmenes bok, nemlig I salme 51:12. Der leser vi det slik, «Gud, skap I meg et rent hjerte». Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud altså skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette I oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer I noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte I et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ord om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet I ditt liv, I ditt hjerte? Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt I ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss I en person, nemlig I Jesus. Et sted I USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven

ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke I stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes I Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv, den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven I sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss I Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står I Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran I testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole, med takk for flid og interesse. Notodden, den 10. september 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt I Kristen Riksradio, med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det snart 50 år siden jeg fikk det.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Slik sa hun det så ofte den strålende kristne personligheten som du skal få høre litt om også I dag. Jeg tenker på den amerikanske sangforfatteren Fanny Crosby, eller som hun egentlig hette, Frances Jane Crosby. Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Jeg har fortalt om det også I et tidligere program, men Fanny Crosby var altså bare 6 uker gammel da hun for alltid mistet synet. Dette skyldtes en gedigen feilbehandling av familiens huslege. Den vesle jenta Fanny hadde fått en infeksjon på øynene I forbindelse med influensa, og da forordnet huslegen et grøtomslag over de betente øynene. Men det skulle altså koste Fanny Crosby synet. Og I nærmere 95 år, så gammel ble hun nemlig, var denne dama fullstendig blind. Men bitter, det ble hun aldri, hverken på Gud eller mennesker. Heller ikke på huslegen som hadde feilbehandlet henne. Når det gjelder tap av mitt syn, sa hun ofte, så ser jeg at Herren tillot det. Han bestemte det ikke, men han tillot det. Og allerede som 8-åring skrev hun det slik I et av sine første dikt. «Å, hvilket lykkelig barn jeg selv om jeg ikke ser. Tilfreds med livet slik det det blir jeg mer og mer. Så mange gleder eier jeg, som andre ei kan få. Skal jeg vel da beklage meg, om blind jeg vandre må. Men det å miste synet, det var ikke det eneste tapet Fanny Crosby ble påført som ganske liten. Bare 1 år gammel mistet hun også sin far, og på grunn av dette hadde hun nok ikke noe bevisst minne om han. Men dermed ble det hennes mor, og snart også hennes bestemor, hennes mormor, som ble de 2 viktigste personene I den vesle jentas liv. Da Fanny Crosby var 3 år gammel, flyttet familien til et nytt sted, og dette førte med seg en mye tettere kontakt med bestemoren enn hun noen gang tidligere hadde hatt det. Og bestemoren tok mange viktige ting med seg inn I barnebarnets liv. Nå skal du bare høre. Det var bestemoren som lærte barnebarnet Fanny å bli glad I naturen, I Guds skaperverk. Bestemor lærte henne all slags blomster å kjenne, og ganske snart kunne Fanny skille den ene blomsten fra det andre, bare ved hjelp av lukt og berøring. Også fugler og dyr fikk hun høre mye om. Det var som om de kom henne I møte gjennom bestemorens ord. Og snart hadde hun lært å kjenne også mange av dem. Men det aller viktigste, det var dette. Det var bestemoren som åpnet Bibelens verden for det elskede barnebarnet. Det var bestemor som førte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, slik vi allerede har sitert Fanny Crosby flere ganger I dag. Fanny Crosbys bestemor hadde en usvikelig tillit til Gud, og stor tro på bønnens makt. Og dette overførte hun på lille Fanny, det kjære barnebarnet. Ofte snakket de 2 sammen om deres gode far I himmelen, han som alltid opptatt med å gi sine barn det beste. Og om kvelden, da avsluttet de alltid dagen med å bøye kne ved sengen, og så ba de sammen de 2. Bestemoren leste også mye fra Bibelen for Fanny. Mange av de lange og spennende bibelhistoriene fortalte hun også med egne ord, slik at Fanny kunne se det hele for seg. Og så lærte bestemoren henne å pugge Bibelen utenat. Resultatet ble at Fanny etter hvert kunne sitere lange kapitler fra Bibelen utenat, kapitler både fra det gamle og fra det nye testamentet. Slik lærte hun å elske Bibelen, og også den Gud som hadde gitt henne Bibelen, og som på denne måten hadde åpenbart seg for henne. Hva alt dette betydde for Fanny Crosbys sangforfatterskap, det kan vi jo bare tenke oss. Da Fanny Crosby var omkring 50 år gammel, året var 1870, da skrev hun en sangtekst som på mange måter reflekterer hennes egen barndom, og ikke minst hennes nære forhold til bestemoren. «Tell me the story of Jesus», kalte Fanny Crosby dette diktet. «La meg få høre om Jesus», lyder det hvis vi oversetter det til norsk. Og dette skulle bli en berømt sang. Tre strålende vers, der alle versene er formet som en enkel og inderlig bønn. «La meg få høre om Jesus», slik begynner det første verset. «La meg få høre det atter», fortsetter hun i det andre. «La meg få høre om korset», slik begynner det tredje verset. Og nå er hun helt i sentrum av det kristne budskapet, ordet om korset. Fanny Crosby elsket barn, og dette er kanskje en av de sangene som passet best også for barn, i alle fall en av sangene. Men denne sangen passer ikke bare for barn, den ligger til rette for mennesker i alle aldre, både å synge og å be. Og vi synger den fortsatt i alle slags forsamlinger, og mennesker i alle aldre legger stemmen til. Det skulle ta 35 år fra sangen ble skrevet til den ble oversatt til norsk. Men i 1905, da sto den for første gang på trykk i Norge, i Frelsesarméens hovedorgan Krigsropet. Det var Bernard Fjærestrand som hadde oversatt den. Bernard Fjærestrand var telemarksgutt, født i 1879, altså 9 år etter at sangen han oversatte til norsk var blitt til. Bare 14 år gammel ble han soldat i Frelsesarméen i Porsgrunn, og som voksen mann flyttet han til Oslo, og ble etter hvert ansatt med tanke på tjeneste i Krigsropet. Og han var ikke bare hymnolog og pressemann, han ble selv en betydelig kristen sangforfatter. Det er han som står bak sanger som «Hans navn skal kalles Jesus», «Frelse Jesus alene», og oversettelsen av «Jesus frelser, los du meg». Til Sverige, nabolandet vårt, kom imidlertid sangen «La meg få høre om Jesus» så tidlig som i 1878. Også dette, altså før den norske oversetteren i det hele tatt var født. Erik Nyström oversatte sangen til svensk. Dette var misjonæren, født i Sverige i 1849. Da han ble døpt var Carl Olof Rosenius fadder for Erik. Som voksen mann tjenestegjorde han som misjonær for Israelsmisjonen, først i Beirut i Libanon, og senere fortsatte han misjonærtjenesten i Algerie i Nord-Afrika. Han ligger forresten også begravet i afrikansk jord. I tillegg til sin gjerning som misjonær, er det altså Erik Nyströms fortjeneste at så mange av Fanny Crosbys og Philip Paul Bliss sine sanger så tidlig kom til Sverige som de gjorde. Det var han som klette dem i svensk språkdrakt og gjorde dem kjent her i Norden. Nå skal du få høre Fanny Crosbys sang «La meg få høre om Jesus». Melodien er laget av Fanny Crosbys nære venn, John Sweeney, i 1877 eller omkring der. Omtrent samtidig med at teksten til «La meg få høre om Jesus» ble skrevet, fikk musikeren og komponisten sitt åndelige gjennombrudd. Og etter dette skrev han bare kristen musikk. Innspillingen du nå skal få høre er det Martin Alfsen som står ansvarlig for, og det er hans studiekor som synger. Innspillingen hører hjemme i rekken av sanger fra Bedehusland.

Ja, det var sangen La meg få høre om Jesus til tekst av Fanny Crosby. Sangens dronning, som hun så ofte ble kalt. 8200 tekster kom fra den berømte amerikanske sangforfatteren sånn. Og det betyr cirka 2 nye sanger hver uke. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscelle I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente noen annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Politiske partier ønsker naturlig nok å være mest mulig I sentrum for medien sin oppmerksomhet. De håper at aviser og TV vil fange opp de politiske sakene de arbeider med og prøver å fronte. Partiene må av og til ta valg om de ønsker å samarbeide til høyre eller venstre I det politiske landskapet. Hva slags andre partier kan vi få størst innflytelse sammen med? Og hvem gir oss mest mulig gjennomslag for våre saker? Dette spørsmål partiledere og partistrateger hver dag stiller seg. Et av de politiske partiene på Stortinget skulle ta et slikt viktig valg. Noen så til høyre, mens andre mente at det var lurest å samarbeide til venstre. Et ikke alt for stort parti satt plutselig med stor makt. De hadde en vippeposisjon, som ga dem muligheten til å avgjøre hvem som skulle være Norges statsminister. Å være I politikkens sentrum kan føre til at partiets velgere dras og slenges I alle mulige slags retninger. Denne kraften som drar noe ut fra sentrum kaller vi sentrifugalkraften. Alle som har en vaskemaskin, den vet hvordan denne sentrifugalkraften virker. I den kristne troa så står korset I sentrum. Men I motsetning til ulike meninger I sentrum av politikken, så eier korset den motsatte kraften. Sentripetalkraften drar oss mot sentrum, mot korset. Jesu kors og hans oppstandelse samler alle kristne på tvers av alle kirkesamfunn og teologiske uenigheter om dagsaktuelle problemstillinger. Vi har nok alle sett bilder tatt fra høyt opp I atmosfæren mot jorda. Bildet av store stormer og orkaner. Midt I stormens sentrum finnes et stille punkt som orkanen sentrerer rundt. Livet og hverdagen kan av og til oppleves som en storm. Midt I sentrum av våre liv vil Jesus plante sitt kors, det stille punkt, hvor vi erfarer freden med Gud. Paulus skriver I Kolosserbrevet, «Ved Jesus ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som I himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.» Korset som forsoner menneske og Gud står I sentrum I Guds hjerte. Det bør det også gjøre I våre liv. Korset splitter ikke troende, men har kraften til å trekke syndere til seg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal vi ønske deg velkommen altså til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske musikeren og sangeren Buddy Green som innledet I samsang, kan vi kalle det det, med en del av sangeren som knyttet til konseptet til Bill og Gloria Gaither I USA. Han heter for Buddy Green, og han født I 1953, 30. Oktober for øvrig, og det aller meste av dagens gospeltime skal Buddy Green få lov å være I sentrum, vi skal spille litt av musikken hans og høre på sangen hans og si en del om han, og da blir det gitar, det blir munnspill, ikke minst det, litt bluegrass, country-aktig, viseaktig gospelmusikk, om vi kan kalle det for det, og hvis det noe så heter det. En mann med mange talent og mange musikalske uttrykk, den godeste Buddy Green. Men før vi går løs på han, så skal vi høre en lokalsang. Pinsekirke I Ålesund, de slapp våren 2022. En sang som heter Ubetinget, og det jo stas når gode venner og gode naboer gir ut musikk, så vi må jo selvsagt ha den med på Radio Sunnmøre. Det har vi hatt flere ganger allerede, men nå han med her I gospeltimen, og når den sunget, så skal vi vende tilbake igjen til USA, altså.

Det var Pinsekirka her på Moa I Ålesund som tonet ut med sin nyeste utgivelse Ubetinget. Nå skal vi vende tilbake igjen til han som står I sentrum og I fokus I dagens gospel-time, nemlig Buddy Green. Født altså, så jeg sa, 30. oktober 1953 I en plass som heter Macon I USA, I sørstaten I USA, og blir sagt om han at han vokste opp på sørstatsmusikk og sørstatsmat, og det vel ikke så urimelig. Han gift med Vicky, og de har to døtre sammen, og har I mange, mange år bodd I Franklin, heter byen I USA, hvor de altså bor. Buddy Green, han sanger, det hørte du. Han en meget, meget dyktig gitarrist, og han en av verdens beste faktisk på munnspill. Det skal vi få høre en del eksempel på denne timen her. Han begynte som liten med å spille ukulele, altså en sånn knøttliten gitar til Elvis og andre som var populær I hans barndom da på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men etter hvert så ble det altså gitaren og ikke minst munnspillet som skulle bli det han brukte. 10 år gammel så fikk han opptre for første gang liksom på en litt større scene, og han var bare en ung mann, tenåring, når en veldig kjent countryartist I USA, Jerry Reed, ikke sikkert du har hørt om han, men han skal visst nok være veldig kjent. Han så talentet til denne ungdommen og plukket han opp både som gitarrist, sanger og ga han utfordringer på munnspill, og den tenåringsåra, 4 tenåringsår, Buddy Green var med Jerry Reed, de var fellsettende, som det heter, for den musikalske utviklingen hans senere I livet. Nå skal han få synge til oss en sang som vi har han egentlig ikke på noe god overføttelse på norsk, men det kraft I Jesu blod, there is power in the blood.

Buddy Green altså fra USA den vi bruker mest tid på I dagens gospel-time. Han og kona, de har vært gift I nok så mange år, og I 1986, da hadde de flyttet til Nashville, og da ga Buddy ut sin første solo-innspilling, sin første soloplate, og det skulle bli nok så mange flere etter hvert. Og han har fått ry på seg for å være I alle fall den beste på munnspill I Nashville og muligens I hele USA det jo vanskelig å vurdere sånne ting og han har I veldig mange år nesten helt fra begynnelsen tidlig på 90-tallet vært en del av konseptet rundt Bill og Gloria Gaither I tillegg til at han opptrår på egen hånd og reiser av for egen karriere og jo spiller da som studiomusiker er som mange av disse her gjør på si og Gaither Homecoming jo et springbrett til popularitet for mange av disse amerikanske artisterne. Det jo ikke til å komme forbi det, og de påstår da at Buddy Green har rundet tallet 30 når det gjelder utgivelse og innspillinger han har rukket og gitt ut fra 1986 og fram til dagens dato. Han har fått en del priser. Blant annet har han fått 9 såkalte Dove Award-priser der borte I USA for den som vet hva det for noe. En mann som klarer å kombinere musikk og humor med et djupt alvor. Vi skal høre 2 sanger nå som viser oss litt av hans ferdigheter på harmonika, da, som det heter på engelsk, eller på munnspill. Det første det en sang som handler om Jonas. Profeten Jonas vet vi I det gamle testamentet I Bibelen, han som ble slukt av en kval, eller en stor fisk, står det jo. Det står ikke kval I Bibelen, da. Det står stor fisk. Og var I fiskemagen I 3 dager før han ble spyttet opp på land igjen. Og den bibelhistorien, den har du kanskje ikke hørt formidlet akkurat på denne måten før.

Vi har altså gospelteame på Radio Sunnmøre, som du kanskje har funnet ut av, og Buddy Green, født I 1953 I sørstaten I USA. Han vår, skal vi kalle det, gjestartist, det han vi bruker mest tid på akkurat nå. Først og fremst musiker med gitar og munnspill som sine hovedinstrument, som vi nå har hørt noen eksempel på, men en meget dyktig sanger, og han også sangforfatter. Han har skrevet flere sangen, og den mest kjente sangen han har vært med å skrive, den det han som står for melodien for, og han var visst nok med litt på teksten. Sammen med sin gode venn Mark Lowry, så gikk de sammen I 1990 for å skrive en julesang, og sangen som de produserte har blitt en av verdenshistoriens mest elsket og kjente julesanger noensinne. Så det jo ikke alle tider på år at han I modus for å spille julesanger, og kanskje du ikke det akkurat nå, det spørs jo litt hva tid på året du tilfeldigvis måtte høre denne gospel-teamen, for en ting hvor tid vi produserer han, en helt annen tid hvor tid du måtte høre han, for sånne program blir jo sendt flere ganger på en radiostasjon som Radio Sunnmøre, men denne sangen, det går ikke an å lage et program og sette fokus på Buddy Green uten å ha med den mest kjente sangen han har vært med å lage, og I våga å si det kanskje en av verdenshistorias altså mest kjente julesanger. Vi skal la Synnøve Ånensen vi fra Karmøy få lov å synge denne sangen til, og så får vi litt variasjon både I stemme og musikalsk uttrykk, og sangen den har du hørt før. Mark Lowry som skrev tekstet til denne sangen, han da og fikk samarbeid med Buddy Green, han har fortelt at han satt en dag, og så tenkte han, han satt på et kaffegjørne eller en kaffebar I USA en plass, og så tenkte han, «Hvis nå Jomfru Maria kom inn og skulle drikke kaffe med meg, hva hadde jeg skulle spurt om, og hva skulle jeg ha pratet med om? Det jo mange tanker han kan få.» Og han ville ha spurt om hvordan var det å oppdra Gud, kom han frem til. Og det ga oss jo altså sangen «Mary, did you know?»

Vi har plass til to sanger til av Buddy Green I dette programmet. Nå skal vi høre en, og så skal vi ta en pause og ha noen andre artister før vi skal avslutte med en sang av han da på tampen av dagens gospel-time. Et av høydepunktene I Buddy Greens I både karriere, men ikke minst hans liv, det var at Billy Graham tok han med på et av sine store korstog I USA I 1992, og da fikk Buddy Green blant annet I Central Park I New York, det jo en av den store parken midt I New York, der samlet Billy Graham 250 000 mennesker til møte, da begynner det å bli folksomt, og... Buddy Green, han fikk lov å spille, blant annet så fikk han spille William Tell's I overtyre som solo framførings I det møte. Billy Graham, han var raus når det gjaldt både å slippe folk til, men er jo hva som ble sluppet til av sang og musikk, kunne han være nok så tolerant på Billy Graham. Det var en av de store høydepunktene I Buddy Graham sitt liv, altså. Nå skal han få synge Keep Your Head in the World, behold hodet I verden, og så skal vi ta en liten pause før vi skal komme tilbake til han på slutten av dagens gospel-time.

Det finnes flere enn Buddy Green som kan spille gitar og spille munnspill, og en av dem en lokal kar her på Sunnmøre som en veldig god venn av oss I Radio Sunnmøre, nemlig Thor Rødseth. Og han har gitt ut mange, godt og vel 20 plater I løpet av sin karriere, den godeste Thor Rødseth. Og vi I Radio Sunnmøre, vi har den store gleda både av å ha besøk av han av og til og kunne spille musikken hans, og den siste plata han har gitt ut, den kom våren 2022, som Thor Føhl mener den beste han har gitt ut gjennom sitt etter hvert nok så lange artist- og sangliv. Den plata skal vi nå høre en sang ifra. Plata den heter for øvrig Tid med deg, og det denne sangen heter, så vi nå skal få høre. Vi skal ikke love at Thor Rødseth her hverken spiller gitar eller spiller munnspill, men vi som kjenner han, vi vet at han kan begge dele. Og nå skal han altså få lov å synge titelsporet da på sin aller nyeste utgivelse, Tid med deg.

Vetle Jarandsen der altså med sitt følvitnesbyrd om at han et levende bevis på Guds nåde, og som jeg nevnte, han møtte Jesus fordi at han ville inn på Frelsesarmeen og imponere en jente når han var en 17-18 år gammel. Det mange veier som fører fram til frelse, eller det bare en vei som fører fram til frelse, men det mange måter å møte Jesus på, for å si det på en helt riktig måte. Vi kommet frem til slutten på dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, hvor det har vært en del bluegrass-musikk, skal vi si det sånn, da, gitar og munnspill, for vi har hatt et fokus da på Buddy Green fra USA. Vi skal la han få lov å avslutte med en sang som han har skrevet før, både tekst og melodi til, en var sang, en nydelig sang, Hard Times Come Again No More. Det betyr at harde tider, tøffe tider, vanskelige tider kommer ikke tilbake igjen. Det en sang som handler om himmelen og det kristne håpet. Den dagen hvor du kan være helt sikker på at aldri mer så skal du møte hverken motgang eller vanskeligheter i din tilværelse. Buddy Green har jo gitt ut mange platteprosjekt, og et av dem kom i, ja, på senhøsten i 2009. Og den heter A Few Years More, eller nokre ekstra år, eller noen få år ekstra, eller hvordan vi skal oversette det. Det hadde sin bakgrunn i at Buddy Green, han hadde først mistet sin far, han var død. Så hadde han opplevd tragisk dødsfall til et par av sine aller nærmeste venner, og midt oppi dette så hadde altså mora ha satt en forholdsvis tøff reise. Det en tøff reise når du blir dement og Alzheimer sykdommen slår til, sånn at han hadde mistet foreldrene sine på to litt ulike måter. Og da det at han sier i forbindelse med den plata han da gir ut, at musikken har vært en stor gave til meg gjennom denne vanskelige tida, og har hjulpet med å ta hånd om mitt verkende hjerte. Derfor så ga han altså ut denne plata da, hvor blant annet denne sangen her med. En dag, folkens, er det hverken sykdom eller død eller adfyllelse eller noe som vondt. Det kommer en dag for den som tror på Jesus, hvor de harde og vanskelige tiderne er over for godt. Og med det så skal Buddy Green få lov å avslutte dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket I historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg I trofasthet. Til en gruppe I gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres I denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»

jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra vera sin larm, og så videre. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønn Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo også med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning. Og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nok så frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv

Lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.